It's my adrenaline. Yes, my adrenaline.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: verander van my broers byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
1: Hi there.
0: Sit aan die swembadpomp.
1: Sure.
0: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
1: I can do that.
0: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.

0: en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle automatiese koffiemasjien teen R12,399, die DeLonghi Magnifica automatiese koffiemasjien nou teen R13,99 of die Philips koffiemasjien teen R8,99. Met Pok Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Bellwoldtak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Yeah! Bok Radio.co.za.

is die tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons zwaar raak, is die haard vir my saak maak, laat my hart oor jou nereen.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goedemorgen en welkom hier bij die naweek ontbijt saam met Colben en Bonita. Bonita, dame, hoe gaan het? Ek sien al heel week uit om hier te
2: wees. Dit gaan ongelooflik lekker, Colben. Nee, dit het niks met my vakantie te doen nie.
1: Ja.
2: Dit is net, dit gaan lekker.
1: Ek is seker.
2: Mind over matter, you know.
1: Ek is seker.
2: Of dan nou... Ek soek een lekker Afrikaanse frase vir daai een, want ek gebruik hom baie, so is dit nou kop oor lyf. Maar dit gaan baie goed met my, en ek hoop as jy ingeskakel is, gaan dit baie goed met jou ook.
1: Kijk, ja. my verstand kan nie so vinnig werk, ek is nog gestak op die feit dat jy begint met vakantie.
2: Ja, nee, kijk, ek is met... dit was eintlik nogal bietjie, vir my, ek weet nie of jy al so gevoel het, waar jy letterlik in jou bed lê en jou kop probeer vir jou sê, ons moet iets doen. Mm. En dan sê jy vir jou kop, nee, ons hoef nie. En dit is een hele bekleierheid tussen jou brein en jou lyf, want jou lyf sê ons bly hier en jou brein sê, nee, ons kan nie, ons moet iets gaan doen.
1: Dis die type probleme wat ek graag wil hê. Daai noem hulle champagne problems.
2: Nou ja, dan het ek champagne probleme gehad hierdie week, maar ek is nou klaar. Ek het gesê nie, vir die weke wat nou die volgende 2 weke, dan sal een of ander vorm van struktuur moet wees, want hierdie leeglende los... stories wat hier aangaan, gaan nie vir my werk.
1: Wat
2: een
1: swaarheid draai jy aan.
2: Maar ja nie, lekker om in die atleet te wees saam met jou en die luisteraars, ek het ook nogal daarna uitgesien. So bykie structuur,
1: een keer in die week.
2: Nee, absoluut, jy moet nie, hierdie geleeglere is nie goed.
1: So dan welkom, dis my plesier om structuur in jou leven te bring, en as jy nou net met ons wakker geword het en jou radio aangeskakel het, baie welkom hier by ons by die naweek ontbyt, is lekker om met jou te kuier. Oor die volgende 3 ure het ons een program wat propvol is, ek het een stellar keuse. Hierdie week vir wie het beter gedoen, en hierdie week wen ek weer, en dan gaan ons sien hoe vinnig jou vingers is, met kan jy dit onthou, as jou vingers vinnig genoeg is, en jy het al die regte verantwoordige deurgestuur, dan kry ons jou op die lig, om die antwoorde te hoor, maar Jannie, welkom hier by die naweek ontbyt, en ek hoop jy gaan die volgende 3 ure, saam met ons geniet.
3: Tafelberg Meubels met jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silver 9 kg voorlaai wasmachine teen slegs 7,99 of die silver 9 kg condenser tuimeldroër teen slegs 9,99 of kry die Siemens volle automatiese koffiemachine teen 12,399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Oh yeah! Woo-hoo! Come on!
0: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
5: Ook op Bok DFM.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Ja, dis waar jy is op naweek ontbyt met the Village People se Samantha, net hier op jou beter alternatief, wat ons in die buis het vir naweek, ons vang ernstige naweekgees, en ek sien dat daar 'n paar van ons luisteraars wat saam met ons naweekgees vang,
2: yes.
1: So ek is bly om te sien jy is vaker.
2: Ja nee, en is altyd baie nice om te weet, soos ek het verlede week vir Bonnie gesê dat een of twee boodskapies deurgekom, en ek sê vir Bonnie, hey, die winter maak almal so klein 'n bietjie sil, want ek weet so 'n bietjie gereën was 'n bietjie kourig, en is altyd so lekker om te weet, jou boodskapies kom deur en jou stemnotas, en een paar van het gaan ons later in die program speel.
1: Ja, want, nee, want ons wil vir jou laat weet, dat ons weet dat jy wakker is.
2: En nie net dit nie. Wie ook al sy stemnotas ons gaan speel, hy mag ons uit sonder werk laat sit. Volgens Rekenboer. Volgens Rekenboer.
1: Ja, maar om seker te maak dat jy jou werk behou en doen wat ons moet doen, is het yes. Tyd vir jou om jou toverstafie te swaai en vir ons te sê, hoe lyk vandag se temperatuur.
2: Lekker, lekker.
1: Dit is vir my ook anglicisme, niet so in elk geval. Grade, grade, ja, want temperatuur is moest maar soos temperature.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar in elk geval, dat is wat we doen, die weer.
2: Laat ons met die deur in die huis val. Kaapstad, jou weer vooruitsigte lyk soos volg. Jou grade kom deur met 11 tot 16 grade, Clan William 7 tot 17, George 12 tot 17, Hermanus 11 tot 17, Oudtshoorn 8 tot 16 en die Parel kom deur met 8 tot 15. Dit is 'n klein bietjie kouer as wat het verlede week was.
1: Mm-hmm.
2: Plet, jy kom deur met 13 tot 17 grade, Stellies 8 tot 15 en dan Swellendam 9 tot 17. En Booster, waar Karen vanaf is, kom deur met 7 tot 14 grade. Gelukkig is daar geen storms of geen buie, want jy verwag 'n klein bietjie bewolk oor die groot gedeelte van al die areas wat ek nou genoem het, maar grootliks net son. So, ons gaan definitief nie herleef wat ons verlede week herleef het. Verlede week was net...
1: Maar as jy daarna kyk, moet ons eintlik bietjie meer reën kry.
2: Hoeso?
1: Want het is winter. So ons moet meer reën kry, anders gaan ons in die somer sit met waterprobleme. So, ja.
2: Ons mag, maar dan kan ons doen wat baie van, baie, nee, nee, nee, laat ek nou nie vir algemeen.
1: Wil jy nou sê, spaar waterpad met 'n vriend?
2: Iets is dit. Iets is dit. Iets is dit. Kom ons kyk gou wat die wêreld van sport vir jou inhou. Ons kyk na gister het net te baie gebeur in die wêreld van rugby nie, maar vandag wel sien ons 'n paar wedstryde wat gespeel word. Vanaand in die World Rugby Nations Cup sien ons dat Uruguay teen Georgia speel en dis om 7:00 vanaand en dan ook Samoa teen Hong Kong, China en dis om 9:00 en dan sien ons die Women's Internationals, daar is vir ons 'n wedstryd en dit is vanmiddag en dis South Africa Women wat teen USA Women speel, so dis die VSA. En dan sien ons ook 'n klomp wedstryde word gespeel in die National Championship. Ons sien New Zealand teen aan Frankryk, Japan teen aan Italië. Daar is baie wedstryde, baie tye, maar die wedstryde wat vir my uitstaan is definitief New Zealand teen aan Frankryk en dis 10 minute na 9 vanoggend en dan ook Japan teen Italië en dis 20 minute voor 11 vanoggend en dan ook Australië teen Ierland en dit is so 10 minute na 12. So ja nie, dit is die wêreld van sport.
1: En die bokke?
2: Yes, ek wil nie net daarby uitkom. Ons het gesien, kyk, my voorspelling
1: ja.
2: Was dat die bokke sou wen.
1: Okay.
2: En ons het nou gesien, verlede week en sondag was dit nou nie.
1: O ja, ons altyd so kristalballetjies was so 'n bietjie
2: ja nee, so effens af. Maar kyk, enige iets na die skuiving, ja. na die volgende ronde en die volgende,
1: ja.
2: Dit was vir my 'n bonus.
1: Okay, nee, dit is goed.
2: Dit was vir my bonus, so wel gedaan aan die bokke. En ek dink, dit praat grootliks van die Suid-Afrikaanse gees. Want het jy gesien, toe Japan ijs toe gaan, wat die backlash hulle gekry het?
1: Ja, ek het.
2: Daar was 'n massive backlash. Die, wat is die coach? Hoe noem jy?
1: Die afrigter. Ja.
2: Hy is geban van baie restaurante en baie plekke, baie malls en als dit, toe hulle in die lughawe stap, Bonnie. die abuse wat daai mense deur moes. So ek het eintlik vir hulle jammer gevoel. In daardie oomblik wil ek eintlik geheer het dan Suid-Afrika moet verloor het en hulle gewen. As jy moet geweet het, dis hoe hulle deur sou loop.
1: Ja nee, kyk, ons is ook nou nie die mees verlorende nasie nie, maar ek dink met Bafana was het net, dit was net lekker om weer op 'n plek te kom waar ons nog nie was nie. So ek dink ons was seker so 'n bietjie meer vergewensgesind. Ja. Omdat ons eintlik al, ek meen, okay, ek sê nou ons, ek veralgemeen, maar ons party van ons het gedink ons gaan al by die tweede wedstryd gaan ons terugkom. So die bietjie ekstra tyd was lekker en ons sou baie wel bly gewees as ons verder gegaan het, maar ja, you know.
2: En onwards and upwards.
1: Ja, nee. So.
2: Hierdie wêreldbeker was nie ons nie. Ons kyk of ons in die volgende 30 jaar kan kry, you know.
1: 28
2: jaar,
1: die optimisme.
2: You know? Ons kom daar.
1: Ek gaan baie oud wees in die volgende 30 jaar, so dit kan nie in die volgende 30 jaar.
2: Ja,
1: so,
2: we'll get there. Nee. We'll get there. Achter ons kom ook in die krap. Maar met dit gesê, bly ingeskankel hier by die naweek en byt, vir die volgende 9 minute het ons jou weer dit beter gedoen. En ek sit my kop op 'n blok hierdie week. Ek het 'n regte kombinasie by mekaar gekry en ek wen. Ek wen. Bonnie, ek wen.
1: Okay, ons sal maar sien.

0: En as daardie klankie deurkom, weet dit beter gedoen, dan weet jy, jy is in tyd vir een van die, ek geniet hierdie segment baie, Bannie. En as jy nou ingeskakel het, dan het jy ingeskakel om te weet dat ons so klein bietjie terug in tyd om te vra die vraag, wie het dit beter gedoen? Ons weet dat daar baie ikoniese stukke muziek is wat oor die jare gedoen is, en soms is daardie liedere, dis die woord wat ek gaan gebruik, daardie liedere so ikonies en so merkwaardig dat meer as een kunstenaar het doen, en vandag gaan ons so klein bietjie terug in tyd en ons twee legendes teen mekaar en vra die vraag, wie het dit beter gedoen? Doen,
1: ja.
0: Yes?
1: Ja, uit yes. Legendes, uit baie dramatiese dame, baie bekend vir haar Bond liedjies wat sy oor die jare gedoen het, en dan ook baie met die musiekblyspelle, en dan het hy 'n poplegende, so hy is nog onmiddellik as hy die dag lus is, om te wees.
0: Ek is nie te baddie.
1: Alhoewel ek hom gaan wen.
0: Ek is nie te baddie. So hierdie week, mense, het ons die sangstuk Hello gekies, en ons het 'n weergawe van Lionel Richie deurgetrek, en ons het ook 'n weergawe van Shirley Bass deurgetrek.
1: Bessie.
0: Yes, Shirley B. Shirley B, B, B, my woman, bro. So ons gaan so kyk, ons gaan so klein 'n bietjie luister na Lionel Richie se weergawe, die oorspronklike weergawe, en dan gaan ons kyk na Shirley Bassey. So Jan, jy so bly nie net ingeskakel, maar hou jou oor oop en sien die boodskapie deur op 0742000989, en as jy braaf genoeg is, en ons het al gesien op Bok TV Idols, hulle is braaf genoeg, stuur 'n stemnota met jou wat die stuk sing, en dan aan die einde gaan jy vir my sê, Lionel Richie of Shirley B. So kom ons huis gesoek so klein 'n bietjie na Lionel Richie se weergawe van Hello.
2: Hello.
0: Oh wow, bro. Jenny, dis mos nou tegnologie. Lionel sê vir ons eintlik, ek is hier. Hallo. Kom ons huis gesoek na die volle soundbite.

0: Hello. So daar het ons om. Bonnie, hoe is jou gevoel so ver?
1: Dis my lekkie.
0: Mm.
1: Aha.
0: Mm.
1: Ek weet as jy so, as jy nou op 'n skool

0: Damien Bear, awesome in, awesome uit. Mm. Ons het ook vir Avicii daar gehad met Addicted to You. Jy is op jou naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. Ons is hier saam met jou tot 10 uur. Goeiemôre as jy by ons ingeskakel is al van 7 uur. As jy nou eers omgerol het, jou kussing nader getrek het.
1: En dan beny ek jou.
0: Dieper ingeklim het in die bed. Maar ek sien as paar van ons luisteraars was op pad ons werk toe. So welkom. Ons hou die ekonomie aan die gang op 'n Saterdagoggend. Jy is die beste. Jy.
1: Yes. En weet nê, voordat ons... Ek is eintlik regtig bang dat ek sonder 'n werk gaan sit met al die fantastiese stemnotas wat ons skryf by ons luisteraars. Want ons het so klein bietjie gepraat oor die weer vroeër vanoggend en een van ons luisteraars, Alibad van Bloemfontein, het hierdie een vir ons hier gesien net om te laat weet. Corbin Bonita, ek is wakker.
2: Nee, ek luister so ver as wat ek julle kan stream.
1: Dan sê.
0: Nee, jy moet nou weer van voor op begin.
2: Môre julle twee. Net vir julle gou vinnige verkeersupdate. En een by Bloemfontein loop mooi, pad is oop. As jy verby kom, kan jy maar gaan. Weather update, dit is heidiglik so 2 grade Celsius hier saal. Lekker dag vir julle verder en ek luister so ver as wat ek julle kan stream.
0: Ek verstaan hoekom jy sê ons gaan ons werk verloor.
1: Die verkeer en die weer, enigste ding wat nog missing alles. Is net
0: die sport. Ons moet net hoop, Pietie nou geluister, anders gaan hy definitief vir daai manne ons werk aanbied.
1: Sonder twyfel.
0: Ja, nee, absoluut.
1: Sonder twyfel, is nog een wat deurgekom het.
3: Maar julle twee, Dani hier in Namibie, in jou syde, hy staan op minus 2, het is hier lekker, hier rarig waar. Gelukkig is die beentjie stil.
1: Ja nie, so ons kry verkeer weer, ons soek nou nog net iemand wat die sport vir ons gaan doen.
0: Hey Dani, ons hoop jy dan nou bietjie, dit een bietjie warmer geword van die minus 2 af, my vriend. Sjoe, ek en Corbin is bezig om hier te vreselik te kerm en te klaar, omdat het so bietjie koud is by ons, maar minus 2 is dan nog kouder.
1: Ja
0: nie,
1: dis, dan verkies ek my champagne problems, jou probleem is een ander probleem, maar het klink soos dit jou probleem is.
0: Ja nee, dankie dat jy ingeskakel is en ons laat weet, sjoe, ek was dit baie lang klas daai kant van die wereld, nog op die boot, wat ek in my weer was, so, starte met die kouwe.
1: Ons doen
0: wie het beter gedoen, Corbin het hierdie week soos altyd weer vir ons, een baie interessante keuse gelos.
1: Ja, en ek dink ek het my eie land het ek so klein een bietjie gepluk, want daar is letterlik nie een van julle wat saam met my stem dat Shirley Bass hierdie ding doen nie, en ek is eigenlijk so klein een bietjie saam, en ek voel dis is een bietjie eenzijdig. Die ondersteuning is baie eenzijdig.
0: Nee, jy het verlede en, week, enie week voor dit gewen.
1: Ja, maar dis die verlede. Is die verlede.
0: Beerd is beerd, my liefde.
1: Ja, nie, so boodskap na boodskap, Lionel Richie, en dan was hierdie van julle wie braaf genoeg was om boodskapies deur te sier, want ek hoog waardeer, nie baie excited oor is nie, want ek het verloor, maar ons hoor nog altyd.
4: Marabon en Kie, goed om julle stemme weer te hoor, so op 'n Saterdagmorgen. Ek is op pad werk toe, soos ons allemaal na moet werk. Maar definitief vir my, die eerste ene, the original is always the best. Charlie is nie bad nie, maar sy is nie Lionel nie. Mooi dag vir julle, Benny is al.
1: Dat is eindelijk baie mooi gesit, nie? Dat is die baddie, maar is die Lionel nie.
0: Ja, nee.
1: Dis die vraag so wat ek eindelijk gaan saam met my draag om ons luister gehou, al wat ons volgende luisteraar te sê het.
5: Hallo, is it me you're looking for? Oh, I just love my Lionel Richie.
0: Nee, ek gaan nou maar my briefie tik. Ek gaan nie eers wag dat hulle my in die pad steekie. Ek gaan sommer self my briefie tik.
1: Ek moet begin oefen om 'n dieper stem te hê. Ek miskien so praat. Maai, dankie vir jou stemnota, is wel aanvaard.
0: Ja.
1: So daar het julle hierdie week se wenner van wie dit beter gedoen. Dit is Bon, saam met al ons luisteraars.
0: En jy?
1: Take your bow, geniet hierdie geleentheid. Dit gaan nie weer gauw gebeur nie. Hier is Lionel Richie met Hello.

0: Johannesburg op Bok TV.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die Bok span. Die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. As jy nou ingeskakel het, is jy hier met ons 7 minute na 8 en jy is in tyd vir die enigste drama wat almal betref en dit is die weer. So ons gaan so klein 'n bietjie kyk na jou weer vooruitsigte wetend dat die son nou nog nie in die ateljee in begin skyn nie. So ek kan eintlik nie voel of dit warm is nie, maar kom ons kyk wat na die weer se kant aan ons kant is. Ons kyk gou na Kaapstad, jou weer vooruitsigte lyk soos volg: 11 tot 16 grade dan ook Clan Williams 7 tot 17, George kom deur met 12 tot 17 grade en dan Hermanus met 11 tot 17, Oudtshoorn, kleine bietjie koud, eintlik die koudste onder die spul, met 8 tot 16 en dan Parel met 8 tot 15, Plettenberg Bay kom deur met 13 tot 17 grade, Stellies met 8 tot 15 en dan ook Swellendam met 9 tot 17 grade en dan ook Woester met 7 tot 14 grade. Ek kan bevestig dat daar geen buie of reënstorms op pad het soos verlede week nie. Ek kan dit bevestig sonder twyfel. Maar ek kan nie vir jou sê dat ek die wolke uit jou pad uit gaan ruim nie. Daar is so 'n bietjie wolke.
2: Is jy seker?
1: Ja, daar is so klein 'n bietjie.
2: Hier is die Kaap hierdie. Daar kan ook 'n donderstorm vanmiddag opsteek en dan.
1: Ja, nie, maar ons probeer om positief te wees.
2: Jy sê.
1: Dis my doel in die lewe om so klein 'n bietjie positiwiteit te versprei onder die velde, onder die mense en dis wat ek doen, dis waarvoor ek geken.
2: Maar baie van die mense wat van Johannesburg af Kaap toe getrek het, sal jy huil oor die donderstorm. Jy hou ons van wonder weer.
1: Ons kyk so klein 'n bietjie na die wêreld van sport en ons kan sien hierdie naweek is eintlik so klein 'n bietjie stil, maar ons weet dat in die World Rugby Nations Cup vanaand om 7 uur sien ons dat Uruguay teen Georgia speel en dan ook Samoa 9 uur vanaand teen Hong Kong China. En dan sien ons ook 'n paar wedstryde word gespeel vandag. Daar's 3 wat vir my eintlik baie uitstaan en dis die Nations Championship. New Zealand speel teen Frankryk om 10 minute na 9 vanoggend en dan ook Japan. Om 20 voor 11 vanoggend speel hulle teen Italië en dan ons Suid-Afrikaners. Ons sien dat ons wedstryd gespeel word so 20 voor 6 vanaand teen Engeland. So dit is definitief, yes, go Bokke. Ons het al reeds gesien die Bafana span kom huis toe. Ons sou klein 'n bietjie daaroor praat. So terwyl ons nog Suid-Afrikaners oor die see het, doen wat julle moet doen, manne. Doen wat julle moet doen.
2: Gaan vir goud.
1: En kyk, alhoewel Bafana nou terug is hier by Suid-Afrika, hier in Suid-Afrika is dit iets wat ons baie trots op is. Die man het baie goed gedoen. Wêreldbeker geskiedenis het gebeur hierdie afgelope 2 weke en ons is baie trots op ons manne.
2: Nee, absoluut. Ek het Sondag so oogie gegooi so tussendeur en geluister of ek moet eintlik sê 'n oortjie want ek het op die radio geluister. En ja nee, kyk, dit is nou maar wat dit is, maar soos jy sê, ons het daar my vlaggie bietjie hoor gewapper.
1: Ons het,
2: dit is altyd hoop.
1: En daarop is ons trots, en praat van hoop, ek weet dan Bonnie elke week vir ons gemeenskap dagboek deurlees, so bly ingeskakel die volgende 5 tot 6 minute, kan jy sien waar jy 'n hand by kan sit om 'n groot en 'n positiewe bydrae tot ons gemeenskap te kan lewer.

0: Ruben en Bonita. Ook
1: radio. Net hier op jou beter alternatief, keer jy saam met Koben en Benita, ons hou jou geselskap tot
2: 10 uur,
1: ja, en hierdie tyd van die saterdag kyk ek vir jou, wat aan die wereld aan die gang, of dan nou in ons gemeenskap aan die gang is, en nou, as jy 'n lewensgewende organisasie, kerk of school is, is jy meer as welkom, om vir ons jou details en jou geleenthede aan te stuur, en ons kan hom hier op die gemeenskapsdagboek met die rest van ons luisteraars stuur jou nuus, of dan nou jou gemeenskapsnuus na info@bokradio.co.za.
2: En is eintlik, want jy sê, dis eintlik 'n geleentheid, want ons luisteraars deel graag, hulle graag deel aan sulke initiatiewe, so dit is 'n geleentheid vir ons om 'n positiewe bydrae te maak tot die gemeenskap, so jy soos Bonnie gesê, dit stuur om deur, ons wil graag deel wees
1: ja,
2: van jou pret.
1: Absoluut, en dit is wat die Mzananda Animal Clinic gedoen het, ek het verlede week vir jou gesê, hulle is by Cape Gate elke saterdag en dit is een diere, hoe kan ek sê, dit is een plek waar daar diere ingeneem word en hulle is oorspronklik van Kailicha, maar hulle probeer om van hierdie diere, troeteldiere, bykie met die rest van ons te deel. So as jy voel daar is een leemte in jou familie en jy wil graag een van hierdie prachtige dierkies aanneem, een kaaikie of hoentjie, dan kan jy gaan loer daar by Petwold in Cape Gate en daar kan jy een van hierdie wollerige prachtige dierkies saam met jou huis toe neem. En wie weet, dalk maak jy iemand se dag en bring jy heel nuwe lewe vir hierdie jong dierkies, en, of troeteldierkies, en ek weet, baie van ons is ons diere, is mos maar ons mense. Hulle is daar vanaf 10 uur tot 2 uur vanmiddag, of dan of vanoggend, en jy is meer as welkom om te gaan inloer en kyk of daar dalk een van daai troeteldiere is, wat jy graag saam met jou wil luister neem. En dan, so bietjie goeie nuus, so op so sport nuus type van nuus, plaaslike nuus storie, is dat die Kaapse judo span vertrek vandag, en hulle gaan bietjie hulle staal wys, of hulle vertrek eintlik hierdie naweek, en hulle gaan bietjie Quebega, gaan hulle bietjie deelneem, om te kyk wie, dit is nou in die Suid-Afrikaanse nasionale ope, en dit is te gaan kyk wie gaan daar die scepter swaai, dit klink so interessant, wat ek weet die school waar ek ook is, het ons ook een judo span, en hulle bestaan uit 65 judokas, en hulle gaan bietjie daar gaan deelneem, so baie, baie sterkte vir julle allemaal, ons hoop, julle gaan somme baie goed vaar, en doen wat julle moet doen, om bo aan die lys terug te kom, ons Kaapstad span, en dan laaste maar natuurlik nie die minste nie, as jy by Hoop 'n draai wil gaan maak, want nou hulle is altyd ek is so jaloers, want ek het gesien, hulle het verlede week so heerlike tyd gehad,
2: daar die boerewors rolletjies, ah,
1: oh man, so ja, as jy in die week, of op kyk, Hoop is elke laaste saterdag van die maand oop, maar as jy in die week 'n draai wil gaan maak, jy is meer as welkom, gaan sê, goeiemorgen, goeiemiddag, aan die vriendelike span, saam met Annie Olinda, Patrys Singel 13117, ook Wango Park, en dan kan jy daai ietsie in jou huis, wat jy 'n nuwe tweede lewe wil gee, gaan deel met iemand wat het regtig nodig het, en ek weet die Hoopspan doen ongelooflike goeie werk, saam met jou, ons luisteraar, en ons is altyd bly, as jy daar gaan stap, en wie weet, dalk is daar nog so lekker,
2: ja nie,
1: buite lewe ding, wat hulle aan
2: die op die regte dag, die regte tyd, die regte boerewosrol, om als lieflik
1: ja, te maak. Ja, en jy kan absoluut, ek meen, daar is niks goed met die boerewosrol op sy tyd he. So stuur vir ons jou nuus, as jy enig iets het wat in jou gemeenskap gebeur, jy kan het vir ons e-pos by info@bokradio.co.za.
2: En bly ingeskakel, in die volgende 10 minute hier ons, kan jy dit onthou?
1: Ja, en hy het nou weer, jy moet nader, ek gaan niks sê nie, maar net gee ek iets weg.
3: The Monk Private School has exciting news. Our revised fee structure makes quality independent education more affordable and accessible than ever. With many parents facing uncertainty around school placements, now is the time to secure your child's future. Enroll for 2027 and guarantee a place in a nurturing environment focused on academic excellence, character development, and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact The Monk Private School today or visit themonk.co.za.
4: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.

0: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Kombuis saam met Corbin en Bonita. En as jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd. Vir kan jy dit onthou?
1: Ja, dan kan jy die breinselle bietjie wakker skrik en skud en kyk of jy nog kan terugreis in tyd.
0: Ja, want met hierdie gedeelte van ons program gaan ons so klein bietjie terug in tyd. En ons weet ons doen het met wie dit beter gedoen. Ons weet ons pet twee songs op, maar hierdie is 'n ander klas. En ek sien, sodra ons hierdie speelietjie begin speel, asof die hele Kaapstad en die hele omgewing wakker word. En wat ons hier doen is, ons gaan terug in tyd en ons soek klassieke. Nie net in muziek nie, nie net in die TV bedryf nie, maar ons soek, wat is 'n komedie in Afrikaans? Ek probeer om die vertaling te kry.
1: Komedie.
0: Komedie, is
1: het? Ongelukkig, ja.
0: Is het? Net so. We've just borrowed from... Okay.
1: Ja.
0: So ons gaan terug en ons kyk na seepies, komedies, ons kyk na dramas en ons sien of jy kan onthou want die tema liedjies is van hierdie baie populaire reekse van programme.
1: Ja, want TV was in die 70s en die 80s se beleving.
0: Ja.
1: En die vroege 90s ook. So ons het nie al hierdie ander los dinge gehad soos Netflix en Prime en alle die dinge.
0: Al die los dinge.
1: Nee, ons het nie TV gehad en party van ons het letterlik ook net sekere programme gehad wat jy kon kyk van jou ouers het dan na 8:00 vir jou gesê ek kyk nou vir Dallas so gaan weg. So ja, TV was 'n ding.
0: So ek gaan 'n kleine bietjie van 'n intro gaan ek speel van 'n paar vier.
1: Ons speel vir jou vier liedjies.
0: Ek
1: sien jy probeer.
0: Ja, die wille draai.
1: Wil nie die hele tyd vir jou reg help op die liggie.
0: Nie, doen asseblief. Doen, we
1: maar
0: live and learn.
1: Ons sien jy probeer.
0: Ja. So, ons gaan nou, ek gaan vier thema liedjies gaan ek speel en jy gaan vir my sê wat die naam is van elk een van hierdie vier.
1: Ja, wat het TV program is, het ek kon net een kry.
0: Yes.
1: Ja.
0: So, as jy al vier reg kry, sit vir my, en dan hoef ek so in volgorde
1: nee,
0: te wees, ek is easy soos dit, ban ons is easy soos dit, met daar die vier thema liedjies, en as jy die eerste een is, wie al vier reg,
1: dan bel ons jou,
0: en jy kom op die lig, en jy vertel vir man, wat nou net een reg gekry het, Bonnie, hier is die
1: wel,
0: vier,
1: wel, die een wat ek reg gekry
0: het,
1: en hy
0: begraven
1: nie
0: word.
1: Geken nie,
0: sê geweer?
1: Die een wat ek reg gekry het, Corbin Farrow nie geken nie.
0: Ja nie, kyk, is ver voor my tyd. Kyk, ek is in die 90s gebore, Ban is in die 70s gebore, dis is 'n groot gaping.
1: Hoor jy, ek het 'n nuwe foon nodig, nie? So, ek gaan vir jou gooi.
0: So ja nie, ek gaan hierdie vier nou speel, jy gaan op die WhatsApp-lyne klim, op 074-2000-989, dan die nommer weer eens, 074-2000-989, en jy gaan vir my nou nie wendig in volgorde gee nie, maar jy gaan vir my al vier gee, en as jy die eerste een is, dan bel ek jou.
1: En dan kan
0: verband.
1: Jy vir iemand hallo sê.
0: Ja, dan kan jy. Dis
1: ons prys aan jou, jy kan vir iemand hallo sê.
0: En dan so, vir hierdie week is jy, kan jy dit onthou famous.
1: Ja.
0: Jy is gewild. So kom ons luister gesoek, hierdie gaan baie vinnig gaan, so hou jou oë oop.

0: En daar is die vier.
1: Ek het twee gekry.
0: Het jy?
1: Ja, ek onthou nou daar. Ek het twee uit die vier het ek reg gekry. Ja.
0: So as jy al vier reg kry, en al doen jy net die top drie, ons mag een paar leidraad hier en daar, maar as jy al vier antwoorde vir ons kry, stuur jou boodskapie deur op 074-2000-989, onthou weer, die eerste een om al vier reg te kry. Vir jou kry ons op die lig om vir Kobin en vir Bannie te leer en te wys, dis hoe hy gedoen word, dis hoe die wortel begrawe word, so stuur om deur, en alles is een stemnota, ons is gelukkig met dit.
1: Ja, absoluut, so jy kan enige een gaan. Ek het vir jou leidraad met nummer 1, maar gaan nie nou vir jou gee nie. Ons kyk eerst of jy dit
0: ons wacht vir die boodskap om deur te kom.
1: Ja.
0: Bly ingeskakel by die naweek ontbyt.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Radio, Pensio, Urban Zera.

0: uit.
1: Dit was Vernietig My met Noah Milan. En Jan, jy is hier by die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. En terwyl ons boodskapies deurkom op WhatsApp, wil ek net graag so kleine bietjie herinnering gee van die vier tema liedjies wat ons gekies het, Bon, want het lyk soos van die antwoorde so kleine bietjie af van die pad af is. Het is een kleine bietjie so. Kom, ons bring julle allemaal genet weer op koers en ons luister gauw. Hierdie gaan vinnig aan mense. So, Bon, dis nou die eerste een.
2: Ja, en ek het gesê, as jy bietjie sukkel met hom, hy was een van die reekse wat oorgeklank was. So jy het dalk die Afrikaanse weergawe gekyk, toe jy, aangesien Corbin was nog gereeld, sê ons was die oude tyd, so jy onthou dalk die oorgeklankte reeks, en ek gaan nie, daar is natuurlijk ander leidraad, maar daar gaan ek het heeltemal weggee.
1: Ek dink ons gee leidraad in elke een, kom ons begin naar die tweede een.

En daar sy die leidrade saam met die temaliekies is gespeel. As jy al vier van hierdie temaliekies ken, of die stikke, die rolprente wat hier vanaf kom, as jy dit ken, stuur jou boodskap hier deur na 074-2099. Ons wag vir jou boodskap en ons sien wie se vingers die vinnigste kan beweeg.

0: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Ontbyt saam met Corbin en Bonita. Dit was Lady Antebellum en Bonnie, ons het toe 'n antwoord gekry op die vraag. Dit was een van ons luisteraars wie se vingers baie vinnig was.
1: En wat al vier reg gekry het?
0: Yes.
1: Dit is die slimste luisteraars in die wêreld.
0: Andre van Duyk, hoe gaan dit meneer?
2: Ach nee, ons is nie klaar nie, net bly dis naweek soos altyd mag.
1: Nee, ons voel dit op wel. Ek mag natuurlik glad niks oor die naweek sê nie, omdat ek mis nou heel week op vakantie met vakansie was.
0: Ja nee, aanklagtes luister ons net niks na nie, Andre.
2: Ja nee, Andre,
0: so jy het deelgeneem aan hierdie week se segment van kan jy dit onthou en jou vingers was flink genoeg. Sê gou vir my, wat was daardie vier antwoorde van die vier temaliedjies wat ons gespeel het?
2: Die eerste ene, laat ek nou mooi, as ek nou mooi kan onthou, was Elf gewees. Family Ties. Laat ek nou mooi denk, as ek nou alles so kan onthou, Family Ties.
0: Ja. Het hoef jy in een volgorde
1: te wees, kan hulle maar nie gees, as jy hulle kan onthou.
2: Is het, dan was daar, yes, nou dit is mooi, dink al die liedjes, om dit te gehoor, terwijl ek tik was nog wel makkelijk hoor.
1: Genade, so jy het sommer so alles gekry, terwijl jy het getik, terwijl jy het hoor. Yes.
2: Ja,
0: Darius flink.
1: Jy is op 'n ander vlak.
0: Darius flink.
2: Ja. Jy het groot geword met die scooters, man.
1: Ja, nee, dat is waar.
0: So kom ek help jou so klein een bykie, jou derde een was MacGyver.
2: MacGyver, ja, onthou om, ja.
1: En die vierde een?
2: Dan, Nou moet ek
1: kom op en help.
0: Who's the boss?
2: Daar sy.
0: Lieflik, Andre, wel gedaan, al vier reg en in orde. Is daar enige iemand wat jy dalk wel wensie toe na wil stuur, een klein bykie van een shout-out? Hier is nou jou geleentheid.
2: Ek wil net sê vir my ma, ek weet, sy het bykie beenseer gehad die week, maar ek is baie bizar, en ek hoop, dit gaan nog lekker gaan, maar sy is onder vetelpille gekry, so dinge gaan nou bykie beter.
0: Het is goed om te hoor, ons bid dat mama vinnig en spoedig weer sal herstel.
1: Absoluut.
2: Baie dankie, ek waardeer dit, man.
1: Ja, nee. En jy moet die rest van jou saterdag geniet, en vreselik baie dankie dat jy saam gespeel het, Andre.
2: Ek sal dink aan julle hoor.
1: Dankie,
0: lieflike dag, Andre, bye.
2: Dankie daar, bye.
1: Daar het jy dit, dis hoe dit werk, jy speel saam, en ons geef jou die geleentheid om vir iemand hi te sê, en soos Andre sê, Corbin is nou net bezig om ons terug te vat in tye wat ons amper al vergeet het. Maar die ongelooflike gedeelte wat Andre vir my sê, is dat hy die name getik het, terwyl hy daarna geluister het.
0: Dit was vannacht.
1: Absoluut.
0: Dit was vannacht. Maar Jani, bly ingeskakel hier by die Naweek Ontbyt, want in die volgende paar minute het Bonnie vir jou die Naweek Nuus oorsig.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dit is tyd vir jou naweek nuusoorsig, dit is so net na 9:00, ek is Bonita. Lamola spreek kommer uit oor Zuma se besoek aan Indië. Die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens het al hulpbronne verbeter en versterk om nakoming en belastingbetaler ondersteuning te verbeter. President Cyril Ramaphosa sê die reg om te betoog en vryheid van uitdrukking gee mense nie die reg om ander te dreig, te intimideer of betrokke te raak by opsetlike beskadiging of geweld nie. Die nasionale gesamentlike bedryfs- en intelligensiestruktuur sê die meerderheid van Dinsdag se landwye betogings was vreedsaam. Die departement van binnelandse sake sê 'n kennisgewing op sosiale media oor 'n beloning van R250 vir die uitwysing van ongedokumenteerde buitelanders is vals. En die regering verwerp Ghana se beweringe dat die noodlottige skietvoorval van 'n Ghanese burger in Yanga, Kaapstad verband hou met Dinsdag se betogings teen migrante. Dit is jou naweek nuusoorsig. As jy enige verdere nuuswenke het, stuur dit na nuus@bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuusbulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Koben en Bonita.
1: Dis waar jy jouself bevind hier op Bokradio op NCO.za ook op 98.9 FM saam met Koben en Bonita hier op jou naweek ontbyt. Mm. Ons is alweer 'n kwart deur ons laaste uur.
2: Yes.
1: Mm-hmm. En Koben het vir ons die sake van die weer wat voel of daar 'n ysige wind iewers waai. Maar ja, ons is nie die enigste mense wat het sê nie. Ons het nou al luisteraars gehad wat vir ons van Bloemfontein en van die Namibie wêreld laat weet dat ons klaar eindelik met die witbrood onder die arm, want hulle het minus 2 grade op sekere plekke.
2: Ek het nog nie so daai gesegde gehoor nie. Klaar met die witbrood onder die arm.
1: Ja, dis wanneer jy klaar, maar jy weet eindelik iemand anders het dit erger as jy.
2: Klaar met die witbrood onder die arm.
1: Ja. Ek like dis it. Ons klaar oor die koue hier by ons, maar ons weet eindelik dat
2: ek like
1: die kouer iewers anders.
2: Ja, maar as hy nou geklaar is, laat ek hy klaar opklaar met die weer vooruitsigte vir die dag. Ons sien dat Kaapstad, jy kom deur met 11 tot 16 grade, Klein William 7 tot 17, George 12 tot 17, Hermanus kom deur met 11 tot 17. Oudtshoorn kom deur met 8 tot 16 en dan ook Parel met 8 tot 15. Plet kom deur met 13 tot 17, Stellenbosch 8 tot 15, Swellendam 9 tot 17 en Woester 7 tot 14. Geen reën so ontgaan, hopelik word dit nie kouer as wat dit vandag is nie, maar ek sien die son, hy steek sy koppie so bietjie uit. Ek kan nou nie waarborg dat jy geen wolke gaan sien nie, maar ek kan waarborg dat ek kan nie waarborg nie, dat ek geen reën sal wees nie.
1: Nee.
2: Maar ek is 0.00000, nee, ek is 99.99999% tevrede dat jy geen, of dat jy geen reën vandag sal hê nie.
1: Ja, so steek jou kachel op.
2: Mm.
1: En dan kry jy sommer warmer.
2: Ek wil nog gesê dat geniet die koue, maar dis die wat ek wil sê.
1: Ek het probeer, Koben. Ek probeer. Ek meen, ek is 'n Kaapenaar in murg en been. En toe ek in Johannesburg gebly het, ek vir jou gesê, dit was nog kouer.
2: Mm.
1: Maar dit het gereën ook. So, daar was die reën in Johannesburg. So, ek kon nie verstaan dat dit winter was nie, maar hier by ons in die Kaap die jaar, nee, dit voel.
2: Ja, maar Kaapse koue is 'n ding op sy eie, maar dis die perfekte tyd vir sport.
1: Ja.
2: Dis die perfekte tyd vir sport. Hierdie weer is nie te warm nie, is net koud genoeg om vir jou warm te laat, die warmte en die hitte van die adrenaline lekker deur kan skop. En met dit gesê, sien ons in die World Rugby Nations Cup, sien ons dat Uruguay teen Georgia gaan speel 7 uur vanaand en dan ook Samoa teen Hong Kong, China om 9 vanaand. En dan sien ons ook in die Nations Championship vandag. New Zealand het omtrent 7 minute terug begin speel teen aan Frankryk en dan later vanoggend oor om 20 voor 11 sien ons Japan speel teen Italië en dan later vanaand sien ons Suid-Afrika het 'n wedstryd teen aan Engeland en dis so 20 voor 6. So go Bokke, ons is agter julle, ons manne doen ons nou altyd die ding en ons kan amper voorspel wat gaan gebeur.
1: Ja, we're going to fry some English bacon.
2: Ja nee, daar is 'n pak sla wat wag en hang nog net af hoe groot daai pak sla is.
1: Sal weer ons twee.
2: Ja, met ons voorspellings. En dan ook nie om te vergeet nie van die vrouwespanne. In die Women's International sien ons South Africa Women speel teen USA Women en dit is 2:30 vanmiddag. So ja, nie. Ons sien het aan die manne en aan die vrouwese kant, so ons gaan pak sla uitdeel.
1: Vandag.
2: Ja nie, ons, ons deel klappe uit soos mense wat in 'n coconut factory werk. Het jy dit? Het jy hom gevang? Was jy vinnig genoeg? Was jy vinnig genoeg?
1: Nee, maar dit klink lekker.
2: Ja nee, ek het so klein 'n bietjie daan gewerk. Maar jy nou bly geskakel hier by die naweek kom byt.
1: Ek kook en dit vet.
2: Ja, soos 'n klapper.
1: Wow!
2: Ja, coconut.
1: Wow, maar dan,
2: soos
1: okay.
2: Soos klapper, klapper.
1: Okay, I get it, okay.
2: Ah ja, I foei toch.
1: Laat in die klas gekom.
2: Maar achter ons kom ook in die kraal. Achter ons kom ek in die kraal. Maar bly ingeskakel, want om 9:30 vanoggend het ons vir NS Property Solutions, wat vir ons so'n bietjie van 'n kykie gaan kyk en kan gee in wat in die eiendommark nou tans is, wat die eiendomme te koop is, as jy nou belang sal om so'n bietjie te trek. En hierdie dinge doen ons soms maar vinnig. Destyds het ons 20 jaar in huis geblei vir ons trek. Hierdie doen ons elke 3-4 jaar. Ons doen hom.
1: Nee.
2: Ons doen om ons probeer.
1: Nee.
2: Dis hoe upgrades werk. Dis so werk.
1: Opgraderings is traumaties, Corbin.
2: Ah, so right. People died in the war. People died in the war. Op bly geskakel by die naweek ontbyt.
0: Die Dynabed jaarlikse sleepsale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone Medium Koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Kite Corner.
3: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
4: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
5: Ach lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
5: Maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: En daar's 'n lekker braai vir papa.

0: dis musiek van Andriette. Dousie was ook daar gewees met die klassieke een pennies op die spoor. Jy is op jou beter alternatief bok radio.co.za. Jy kuier saam met Corbin en Bonita. Ja, ons hou jou geselskap nog so vir die bietjie minder as 'n half uur tot 10 uur. En dan los ons jou saam met Jaco. Maar hierdie tyd van 'n Saterdag kyk ons altyd soos Corbin vroeër gesê het, wat gebeur in die markte, in die eiendomsmarke as jy in die mark is vir die nuwe huis. Ons doen dit saam met die span by NS Property Solutions en vanoggend sê ons goeiemôre aan Liesel Uitner.
1: Goeiemôre aan alles bok radio luisteraars. Vandag het ek vir jou 'n nuwe vrystelling in Brackenfell Suid. As jy op soek is na iets ekstra, daai huis wat bietjie meer ruim is, wat daai een motorhuis meer het, dan is dit net die regte plek vir jou. Dis 'n pragtige suursteen woning, met 'n lekker groot braaikamer as oopplan met die sitkamer en die eetkamer, dan 'n ruim kombuis en 'n opwasarea, daar's ondervloerse verhitting ook. Dan is daar ook natuurlik 'n studeerkamer vir iemand wat van die huis af werk. Dan is daar die 3 motorhuise. Jy weet, ons het altyd ietsie meer nodig vir al pa se speelgoed, 'n karavaan of 'n sleepwa, en dan 3 ruim slaapkamers met 2 volledige badkamers. Daar is ook 'n braaipatio in die tuin en 'n wenhuis wat op planne so hy bly. Mense wat belang sal om te gaan kyk, kan my gerus kontak by 079-514-7976 en die eiendom is tans in die mark vir 3,699,000.
0: Dankie Liesel, soos altyd lekker om jou stem te hoor as jy vir Liesel 'n likeie wil gee, 079-514-7976. As jy dink dit is die eiendom vir jou en jy kan natuurlik ook gaan loer op nspropertysolutions.co.za as jy meer van Liesel se eiendomme wil gaan kyk. Maar ja, as daai eiendom klink asof dit joune is, gee vir Liesel 'n likeie.
2: Die Dynabed jaarlikse sleepsale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone Medium Koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kryg vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Cod Corner.
3: Time-out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time-out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time-out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek time-out.co.za.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for Test Drive Saturday.

0: is by dit.
1: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse sauce, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
0: Jimmy Sauces, everything is braai day.
2: Let's go!
3: Wereldwijd, net vir jou. Ook radio. Die beter alternatief. Ook radio.

0: En dit was Brendan Piper met Soen Soos Jy Dans. Hy het altyd sulke baie interessante titels vir sy liedjies. Ja. Dis Bikini Weer. Sing Soos Jy Dans. I mean, Soen Soos Jy Dans. Soen Soos Jy Dans. Sy beter baie lekker dans.
1: O nee, ek het nog gedink jy gaan die ander rigting, maar okay.
0: Nee, ek is op die lig. Ek is op die lig. As ek my werk wil verloor, 110 uit 10, dan sal ek hom doen. Sal ek hom doen.
1: Ja, jy is op naweek breakfast dan met Corbin en Bonita. En ons probeer al te veel interessant hou hier as jy saam met ons kuier. Corbin het heel klomp interessante dinge vir oggend gebring. En ek kyk vir jou na wie saam met jou verjaar. As jy vandag verjaardag het, jy is a, wat is dit? Kreef.
0: Yes.
1: A Cancerion. Cancerion. Jy verjaar saam met Alan Wilson. Gebore in 1943, oorlede in 1970, as jy wonder van wie ek praat, Amerikaanse kitaarspeler en sanger van Canned Heat. Moet nie vir my kyk he. maar dalk het jy een Canned Heat album, iewers. Dan is daar Stephen Foster, hy is gebore in 1826 en oorlede in 1864. En hy was een Amerikaanse komponist, bekend vir Oh Susanna en Beautiful Dreamer, en Corbin, jy sal bly wees dat ek nie eers weet, wat het, ja, dit is heeltemal voor my tyd ook, voordat jy my daar...
0: Jannie, foei toch, ek kan dink dat het voor jou tyd is, want dit is nie 1800.
1: Dan so'n bietjie van die jonges onder ons, Post Malone, gebore in 1995.
0: Ken jy hom?
1: Bekende Amerikaanse kleedruimer, ek het al van hom gehoor, ja, ek het, geloof dit as jy wil, ek het mos jong kinders in my klas, maar dis maar al wat ek van hom weet, liedjieskrywer en groot internationale pop en hip-hop figuur, en dan die een wat ek natuurlik die beste ken, my ouderdom so lekker op die lig weggeen, maar ek sê nie oei, dis ok, die ouderdom is eindelijk, dis net op een hooping van ervaring,
0: ja, dis al wat het is, baie ervaring, vervorder in die ouderdom.
1: Jy deel ook jou verjaardag met Bill Withers, 1938 tot 2020, Amerikaanse soulsanger en liedjieskrywer en bekend natuurlijk vir liedjies soos Lean On Me en Ain't No Sunshine. Daar is jou verjaardag, mensies, glanspersoonlikhede met wie jy jou verjaardag deel. As jy vandag een verjaardag het, geniet elke oomblik hier van die naweek ontbytspan. Ons hoop jy word gruwelik bederf.
2: Die Dynamed jaarlikse sleepsale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 899, spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone Medium koninginstel is afgemerk na 999, spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynamed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastische winkel in die Cape Kite Corner.
3: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nieuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertificeerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertificeerde verkoops- en dienstpersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enien Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.

0: Dit was Demi Lee Moore en ook Elof met As ek dalk, en as jy nou net ingeskakel het, is jy gereed vir ons om tot ziens te sê na 3 uur op die lig. Dis altyd so bittersweet, Bunny.
1: Ja nee, dis tyd vir ons om plek te maak vir die oubies van. Ons sien jou weer morgenoggend tussen 6:00 en 9:00, nee?
0: Janie, 6:00 en 9:00, moet nie laat wees, die band skuld nou nog vir my my donuts, maar dit is een ander gesprek.
1: Jy wil nie, daar gaan nie.
0: Ek hou dit vanmorgen, as ek nou die koffiekies maak en die donuts, dit te peer,
1: dan
0: is
1: ons. Ek denk, jy was die laatste ene vir my koeksisters geskuld.
0: Ek het vir jou een wortelkoek gebring, dame.
1: Ja, maar.
0: Met a caramel glaze, vergeet jy dit?
1: Koeksisters is nog steeds die beste, maar dankie, dit was lekker. Wacht. Voordat my luisteraar sê, ek is ondankbaar.
0: Graag van onself gehad, mense.
1: Jy moet die heerlijke saterdag verder, ek kyk my na jouself, geniet die rugby, en sien ons jou morgenoggend.
0: Bye-bye, jylle.

0: 10 met Jaco de Villiers.
1: Ja, dis sulke tyd, dis 3 minute oor 10. Jy is op Bok Radio. Ek sê vir jou hartlike goeiemôre. Saterdag die 4de Julie, regstreeks hier vanaf Tafelberg Meubels in Bellville. Dis waar jy vandag vir my kan kom hallo sê. Eerstens baie dankie aan Corbin en Bonita wat vir jou geselskap gehou het tussen 7 en 10. Môreoggend weer terug op hulle pos tussen 6 en 9, maar nou vir die volgende 4 ure is dit ek en jy. En ons verwelkom vandag 'n splinte nuwe borg aan die program en dit is niemand as anders as Steers nie. Nou ja, wat kan ek nou vir jou meer sê as oor Steers as ek dink een van die plekke wat vir my die lekkerste chips maak. Ja. As jy vir my moet vra wat is my gunsteling chips om te koop? Of by watter kitskos restaurant, my mond water somme, dan is dit definitief Steers. Nou ja, gemaak gedraai by jou naaste Steers en ons verwelkom hulle vir hierdie maand van Julie as die programborg van hierdie 4 ure lange program. In die eerste uur natuurlik jou country top 10 en dan gaan ons dinge van vandag af so klein bietjie verander. In die tweede uur, tussen 11 en 12, gaan ons die laai of waai doen, die kraakvars splinternuwe musiek, en dan in die laaste 2 ure van jou program, het ons dan die amptelike Bok Radio Top 20. So ek gaan vir jou net so voor ek groet hier by 2 uur se kant, vir jou sê watter lied is hierdie week se nommer 1. Maar vir nou gaan ons afskop met hierdie week se country top 10. Hierdie week op die nommer 10 posisie, Lykelin Lemmings, He Ain't Coming Back. Hierdie week se nommer 10, goeiemôre. Welkom, kom maak 'n draai by Tafelberg Meubels hier in Bellville.
0: Nommer 10.

0: Is hierdie week se nommer 10, niemand anders as Lykelin Lemmings met die Ain Coming Back splinte niet saam met ons hier op die Country Top 10, regstreeks vanaf Tafelberg Meubels vandag, kom maak het draai, ons gaan so later so 'n bietjie met hulle vriendelike span ook gesels om uit te vind oor al die spesiale aanbiedinge as het kom by koffiemachine, en ons het al die heerlikste koppie koffie, cappuccino eintlik hier gekry, so kom maak het draai, kom sê hallo, kom kyk ook na al die verskillende dinge hier by Tafelberg Meubels, maar vir nou gaan ons gou eers vinnig winkels toe, en as ons terugkom, dan is het tyd vir hierdie week se nommer 9.
1: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy a King Cars.
4: Cat Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cat Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cat Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek catfoods.co.za. Thank goodness for Cat Foods.
5: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemachine. Kry die Siemens volle automatiese koffiemachine teen R12,399, die DeLonghi Magnifica automatiese koffiemachine nou teen R13,99 of die Philips koffiemachine teen R8,99. Met Pok Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Belwiltak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
6: Net jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.
0: Dis 11 minute oor 10, jy is op Bok Radio en ek sê vir jou hartlike goeiemôre as jy nou eens ingeskakel het en ek, as jy nou eers ingeskakel het, sal jy seker nie weet nie, maar ons kuier regstreeks hier vanaf Tafelberg Meubels in Belwel vandag, Durbanweg. Dis waar jy vir ons kan kom hallo sê, kom kyk na al die spesiale aanbiedinge. Jy kan ons nie mis nie, jy sal die bok waas om hier buite sien en as jy net inkom in die winkel, dan gaan jy sien, hier sit ons en ons saai sommer regstreeks van uit die winkel af uit vandag. Nou ja, tyd vir hierdie week se nommer 9, ook splinte nie saam met ons is die Bravis Osborne en hulle het 'n treffer met die naam Running Down a Dream wat hierdie week op nommer 9 beland en dan hierdie week se nommer 8 behoort aan Keith Urban en John Mayer met Guitar Man wat laas week op nommer 10 was en hierdie week op nommer 8.
1: Nommer 9.

0: Hierdie week se nommer 8. Keith Urban en John Mayer met Guitar Man bring ons by 21 minute oor 10 hier op Bok Radio. Jy saam met Jaco de Villiers tot en met 2 uur. Ons sê baie baie dankie aan die trotse programbog steers wat en natuurlik teen hierdie tyd baie goed ken vir hulle lip lekker lekker burgers wat hulle het en natuurlik soos ek vroeër vir jou gesê het ook hulle lekker skyfies. My mond water sommer net as ek af van praat. Nou ja, jy is op Bok Radio, is die country top 10, ons is by hierdie week se nommer 7 en dit behoort aan Shaboozy wat vir die afgelope 9 weke saam met ons is. Laas week op nommer 5, hierdie week op nommer 7 met Born to Die.
1: Nommer 7.

0: Dit week se nommer 7, Shaboozy met Born to Die, tyd om 'n vinnige draai te gaan maak by die winkels en dan so terug met hierdie week se nommer 6 en 5.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Lus vir daai die onweerstaanbare vlamgebraaide geer waarvan jy hou? By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster af bedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet drie vlamgebraaide heel hoendervlekkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie. Koop een burger en kry een gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers, flame grilled, it just tastes better.
3: Jimmy Sauce is every day is Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse sauce, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
4: Jimmy Sauces every day is Friday.
5: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
6: Oh yeah!
7: Come on!
8: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio, tyd vir hierdie week se nommer 6, as het kom by country muziek, behoort aan Ono Lee met Waited Too Long, wat laas week op nommer 9 was, hierdie week op nommer 6, en dan jou nommer 5 country lied hierdie week behoort aan Diplo en Cameron Whitcomb, 5 weke lang saam met ons laas week op nommer 3, hierdie week op nommer 5 met Would You Still Love Me?
9: Nommer 6

0: Diplo en Cameron Whitcomb, Would You Still Love Me? 27 minute voor 11. Jy is op Bok Radio rechtstreeks vanaf Tafelberg Meubels. Oor so paar minute van nou af gaan ons ook met Lea Nye gesels om uit te vind wat alles hier aan die gang is, en ons gaan vandag speciaal focus op koffie. Wie kan nou anders, of hoe kan mens nou anders as om jou dag te begin met 'n lekker koppie koffie? Maar vir nou, eerst tyd vir hierdie week se nommer 4 behoort aan Austin Mead en Treaty Oak Revival, wat vir die afgelope 4 weke op die top 10 is, en het is laas week op nommer 7 gewees. Hierdie week op nommer 4, Rio Grande met van Austin Mead en Treaty Oak Revival, jou nommer 4 country treffer.
1: Nommer 4.

0: Austin Mead, Treaty Oak Revival met Rio Grande, wat hierdie week se nommer 4 country treffer is. Ons gaan maak vinnige draai by die winkels, net daarna gesels ons met Leah Ney om uit te vind wat is alles aan die gang hier by Tafelberg Meubels.
1: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
4: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koeling en stel is nou slegs 8,9. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone medium koeling en stel is afgemerk na 9,9. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
5: Yeah! Die grootste verskeidenheid. Vir jou.
6: Hey, this is Ed Sheeran.
7: I'm Pink.
8: Hey, I'm Miley Cyrus.
5: Bok Radio, Bok TV.
0: 20:11, jy is op Bok Radio regstreeks vanaf Tafelberg Meubels en by my het ek vir Leah Ney. Leah Ney, goeiemôre.
9: Hallo, gaan dit?
0: Goed, dankie en jy?
9: Kan nie klaar nie.
0: Lekker om vir jou weer te sien.
9: Dit voel ek werk al vir julle ook.
0: Ek sê vir jou, jy moet 'n loopbaan in omroepers werk, effektief oorweeg, dink ek. Dink jy sal goed doen?
9: Ons kan gesels hierna.
0: Okay. Is reg? Ek kan vir my kom instaan een week. Nou ja, Leah Ney, ons kyk natuurlik regstreeks hier by julle vandag en dit gaan vandag net oor koffie. Dis alwaar dit gaan vandag. En ek wil hê jy moet vir ons 'n bietjie vertel oor die koffiemasjiene wat tans op promosie is.
9: Ons het 'n koffiemasjien promosie tans aan die gang. Dit is op De Longhi, Siemens en Philips koffiemasjiene. Daar is vele spesiale aanbiedinge. So, dis net op 'n verskeidenheid modelle. En die promosie is by al ons Tafelberg meubels takke.
0: Okay, so is net die beheer die ene, dit is baie belangrik vir die luisteraars om te weet.
9: Dit is by amal van hulle.
0: So, en dan is daar natuurlik ook

0: Die groot vraag by ander by luisteraars is tot wanneer is hierdie koffie masjien promosie?
1: Hy het nou al reeds woensdag die 1 Julie begin, maar dit is geldig tot Sondag die 12de. En daar is nie 'n beter tyd as nou om vir jou koffie masjienkie te kry. Dit is koud, dit is winter. Kry vir jou koffie masjien.
0: Ja, jy moet jou dag met koffie begin, jy kan nie anders nie. En dan die ander ding is wat ek graag by jou wil weet is waarna kan die luisteraars nou eintlik uitsien as hulle by een van julle takke draai gaan maak?
1: So dis nie net die spesiale aanbiedinge wat tans beskikbaar is, maar daar's 'n aantal koffiedemonstrasies sodat jy kan sien hoe die verskillende koffiemasjiene werk.
0: Okay.
1: Nie almal van hulle is dieselfde nie, nie almal het dieselfde funksies nie. Mm-hmm. So kom loer in en geniet 'n bietjie koffie.
0: So, daar het jy. Ons het al 'n heerlike koppie koffie gehad vanoggend. Dit is baie baie lekker. Ek dink ook dit is heel regverdig om te sê dat julle hier by Tafelberg Meubels is trotse Springbok ondersteuners.
1: Definitief, ek het my old school hempie aan.
0: Ek sien hulle is so gebrand vandag. So kom maak 'n draai, kom sê hallo vir Lianey. Ons gaan so klein bietjie later met haar gesels so spesifiek oor die Longhi koffiemasjiene.
1: Yes,
0: en dan ons gaan nog baie met jou gesels. So gaan kry jy jou stem reg, gaan kry jy nog 'n koppie koffie, dan praat ons so 'n halfuur of so weer.
1: Dan sien ek vir jou weer.
0: Assai, dit was Lianey Broekman. Jy kan vir haar en die res van die Tafelberg meubelspan kom hallo sê. Intussen het ek vir jou 'n bubbling ander treffer van Miranda Lambert, Till the Going's Gone.

Miranda Lambert. Till the going's gone. Een van jou bubbling andere country treffers. Ek het vir jou nog een hierdie keer van 'n man met die naam Jelly Roll. Die liedjie se naam is Hands Up.

0: Dit is jou nommer 2 country lied wat hierdie week behoort aan Lainey Wilson en John Mayer. Wie is hierdie week se nommer 1? Niemand anders as laas week se nommer 1, The Red Clay Strays met Demons in Your Choir.
1: Nommer 1.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio. Hoofdrakke.
2: In Junie som 11, die Suid-Afrikaanse Federasie van Vakbonde vra president Ramaphosa om minister Pule se aanstelling om te keer en City Power lê beslag op meer as 'n ton aluminiumkabels in 'n gesamentlike optrede teen onwettige verbindings.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio.
2: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die Suid-Afrikaanse Federasie van Vakbonde vra president Cyril Ramaphosa om sy besluit om Dina Pule aan te stel as die minister van maatskaplike ontwikkeling om te keer. Asiwe Diani van SAFDU sê hierdie besluit is 'n ernstige knou vir openbare vertroue en ondermyn verder die geloofwaardigheid van die president se herhaalde verbintenis tot etiese bestuur, verantwoordbaarheid en die vernuwing van die staat. Adjunkt-president Paul Mashatile sê die wêreldwye motorsektor verskuif vinnig na nuwe energievoertuie. Mashatile waarsku Suid-Afrika kan teen 2035 belangrike uitvoermarkte verloor indien die plaaslike motorbedryf nie betyds oorskakel na nuwe energievoertuie nie. Hy sê die regering waardeer die Chery die voortou neem met die bekendstelling van nuwe voertuie en in Afrika en reeds verskeie modelle aanbied. Mashatile voeg by Suid-Afrika is goed geplaas om die vasteland van voertuie te voorsien deur geleenthede wat gebied word deur die Afrika Kontinentale Vryheidshandelgebied. Die verkiesingskommissie vra Suid-Afrikaners om voor die 21ste Julie sperdatum kommentaar te lewer op die konsep verkiesingsgedragskode vir die bekamping van waninligting. Die kommissie het die konsep in die Staatskrant gepubliseer vir openbare kommentaar. 'N Belangrike mylpaal in die beskerming van die integriteit van verkiesingsprosesse voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die OVK sê die dokument poog om duidelike beginsels en standaarde te bepaal wat verantwoordelike gedrag vanaf alle deelnemers en belanghebbendes aanmoedig. City Power het suksesvol beslag gelê op net meer as 'n ton aluminiumkabels tydens sy jongste operasie om onwettige verbindings te verwyder en nakoming in verskeie gebiede in Johannesburg af te dwing. Woordvoerder Isaac Manganga sê onwettige verbindings, wanbetaling en herhaalde onwettige heraansluitings plaas ernstige en onvolhoubare druk op die kragnetwerk. Hy sê hierdie praktyke oorlaai transformators en infrastruktuur wat nooit vir sulke ongekontroleerde aanvraag ontwerp is nie en bestendige spanning en gereelde kragonderbrekings veroorsaak. Ten slotte net weer hoofnuus, die Suid-Afrikaanse Federasie van Vakbonde vra president Ramaphosa om minister Pule se aanstelling om te keer. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuushoofbulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: Tafelberg Meubels bied jou vier warm winterbesparings op Siemens kombuisstelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 7.99 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 9.99 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12.399. Maar opskut, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Voel die ritme, een treffer na die ander. Rock Radio, ook op Rock
5: Hierdie program word geborg deur Steers. Flame Grilled, it just tastes better.
6: Dis niet, dis vars, dis kraakvars op Bok Radio, Saterdag 1 tot 2.
7: Ja, kraakvars deesdae nou nie meer tussen 1 en 2 nie, maar van nou af tussen 11 en 12. Dis daai geleentheid of gedeelte van die program eintlik waar ek vir jou geleentheid gee om vir my te sê of jy dink dat hierdie liedjies wat ek vir jou gaan speel 'n plek op die Bok Radio speelhuis verdien. So dit is nuwe musiek wat ons deur die loop van hierdie week ontvang het en dit is van hulle is sommer plaaslik, die ander is van nasionaal en dan sal ook hier en daar so internasionale treffer waarna jy kan uitsien. So jou werk in hierdie volgende uur is om daar op ons WhatsApp lyn by 074-2989 vir my te sê of jy dink hierdie liedjie wat ek vir jou speel 'n plek permanent verdien hier op die Bok Radio speelhuis en of dan nou nie. So jy gaan vir my laat weet nadat jy elke liedjie geluister het of dit 'n laai of 'n waai treffer is. Laai natuurlik sê vir my ja, hy hoort op die Bok Radio speelhuis of waai nee, hy moet gaan. Hy verdien nie 'n plek hier op die speelhuis nie. Soos elke ander week het ek vir jou heelwat van hulle saamgebring, so 10 as ek reg is. So jy kan uitsien na die volgende uur van net lekker splinte nuwe musiek terwyl ons nog regstreeks kuier hier vanaf Tafelberg Meubels in Bellville waar jy natuurlik vir ons kan kom hallo sê. So kom maak gerus 'n draai, kom sê vir my hallo, kom kyk na die spesiale aanbiedinge op die koffiemasjiene en ook sommer na al die ander lekker dinge wat Tafelberg Meubels hier te koop aanbied. Maar vir nou het ons jou eerste splinte nuwe bubbling ander treffer. Hierdie dame is glad nie nuut in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf nie. Sy is 'n dame wat al heel wat treffers uitgebring het. Sy is ook getroud met Rikus Nel. Haar naam is Lisa Nel en sy het 'n splinter nuwe treffer uit. Hierdie treffer se naam is Bottel en Bære en jy het nou jou geleentheid om my te sê of jy dink hierdie liedjie verdien 'n plek op die Bok Radio speelhuis. Sê vir my laai of waai 074-2989. Dit is die nommer wat jy gaan gebruik. Sê vir my wat dink jy van hierdie een?

0: is Lisa Nel met Bottel en Berre. 10 minuut oor 11, jy is op Bokradio saam met Jaco en jou geleentheid om nou vir my te sê of jy dink daai een van Lisa Nel verdien 'n plek hier op die Bokradio speelhuis. So al wat jy hoef te doen, jy gaan nou vir my die woord stuur 074-2989, laai of waai. Daai was Lisa Nel met Bottel en Berre. Ons gaan gou vanaf winkels toe, ons sê ook baie dankie aan Steers, wat natuurlik die trotse program borg is van hierdie program. Jy kan vir my ook draai gaan maak daar by Steers, natuurlik die lekkerste burgers, skyfies en vele vele meer wat jy daar by Steers kan kry. Maar vir nou, eers jou werk wat jy nou het is om vir my te sê of jy dink daai een van Lisa Nel verdien 'n plek deur te sê laai of waai by 074-2989. Ons gaan maak 'n draai by die winkels, dan het jy nog splinte nuwe musiek.
1: Dis niet, dis vars, dis kraakvars op Bokradio Saterdag 1-2.
2: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone Medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Cod corner.
3: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek goeie oop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreelstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Ah, yeah! Come on!
1: Bokradio. Ook op Bok TV.
0: Jy is op Bokradio saam met my, Jaco, en ek het vir jou nog splinte nuwe musiek, hierdie keer van 'n dame met die naam Sarah Reeves. En sy het 'n album wat binnekort uitkom wat sy naam Standing Up is en dit word vrygestel in September, maar intussen het sy 'n enkelsnit vrygestel en hierdie enkelsnit se naam is Healing. Ja, soos om besig is om gesond te raak, Healing, en jy kan nou daarna luister en dan kan jy vir my laat weet, wat dink jy van Sarah Reeves se Healing? En dit gaan jy natuurlik doen by 074-2989, jy gaan vir my sê, laai ons vir Sarah met die treffer Healing, of dink jy sy moet maar eerder waai? Laai of waai by 074-2989. Hier is sy, Sarah Reeves met Healing.
7: They say time heals, but I don't think that's true. It's been 3 years and it still feels new.

Sarah Reeves met haar liedjie Healing. Wat dink jy? Laai of waai? Jy kan vir my laat weet by 074-2009-89. Liedjie se naam is Healing en haar naam is Sarah Reeves en jy sê vir my, dink jy daai liedjie verdien 'n voltydse plek hier op die Bok Radio speelhuis of dan nou nie? Nou het ek vir jou nog 'n nuwe een en hierdie een is interessant. Dit kom van 'n man wat jy baie goed ken, Francha van Cooke het en hy het kragte saamgespan met Volk. Ja, en die liedjie se naam is Groen en Goud en dit sê mos nou al klaar vir jou, Groen en Goud is mos nou maar ons klere hier in Suid-Afrika, nê, veral met die Springbokke wat in Engeland speel. Het hulle vir jou 'n splinte nuwe een uit. En dis so 'n bietjie van 'n punk rock weergawe van die baie bekende treffer wat jy destyds gehoor het van die Bats. Ja, so jy ken natuurlik die Bats, hulle het jare terug 'n treffer gehad met die liedjie Groen en Goud en nou is Volk en Francha van Cooke terug met so 'n bietjie van 'n punk rock weergawe van Groen en Goud. So kom ons hoor wat sê jy. 074-2009-89 verdien hierdie liedjie 'n plek op die Bok Radio speelhuis. Dis Groen en Goud van Volk en Francha van Cooke.

0: Is volk en Fransja van Kouk met groen en goud laai of waai ons daai baie bekende treffer van die Bats natuurlik, wat intussen tyd 'n nuwe baadjie gekry het. En nou is het weer vir my die voorreg om met Leanay te gesels. Leanay, welkom terug.
1: Hallo, alweer.
0: Alweer, ons gaan baie met jou gesels en hoe lyk dit daar? Is dit besig vandag?
1: Dit is baie besig. Ek weet nie wat om te vat en wat om te laat gaan nie.
0: Sjo, ek het nou my tweede koppie koffie en nou begin ek al amper na mens voel. So, nou, ons gaan nou gesels oor een van die baie bekende make of die brands, soos ons nou in Engels sal sê, as het kom by koffiemachine. En julle het natuurlijk baie groot verskeidenheid van koffiemachine. Julle het ook een groot koffiemachine promosie wat op die stadium aan die gang is met 'n klomp afslagpryse. Maar een van daai baie bekende name as het kom by koffiemachine is die Longhi. En ek wil hê jy moet vir ons 'n bietjie meer vertel oor hierdie baie bekende naam van die Longhi.
1: Ok, so die Longhi is 'n Italiaanse vervaardiger van klein toestelle, bekend vir sy hoë kombuis toestelle, maar specifiek vir die huishoudelike koffiemachine. De Longhi het as 'n familiebesigheid begin in 1974 en sedert dit het hulle in die 90s hulle eerste espresso koffiemachine bekend gestel en sedertdien het daar net 'n verskeidenheid bygekom.
0: So ons weet nou natuurlik baie huishoudings het die Longhi koffiemachine in hulle, maar ek my groot vraag is dat in 'n mark wat soveel machine het, of soveel name het as het kom by koffiemachine, wat maak die Longhi een van die koffiemachine industrie leiers?
1: So die Longhi koffiemachine is die leiers in die bedrijf, omdat hulle die gaping tussen kafeegehalte espresso en die gebruikersvriendelijkheid tuis automatisering suksesvol oorbrug het, deur om technologische innovatie en ontwerp te kombineer.
0: So, daar is omtrent een mond vol en een lang Afrikaanse woord wat ek nou al gehoor het, maar ja, ek as jy nou vir die luisteraars vandag moes sê, weet jy wat, hierdie spesifieke koffiemachine en dan ook as het kom by spesiale aanbiedinge, wat een sou dit vir jou wees?
1: Ons het 'n klein kombuistoestel afdeling in elke een van ons winkels en ons consultante is baie goed opgelei en ons weet altyd van die nuutste koffiemachine op die mark en hulle sal vir jou die beste advies kan gee oor wat se een spesifiek vir jou gaan werk, soos wat ek vroeër gesê het, hulle almal het nie dieselfde funksies nie. Die een doen 'n bietjie meer, die ander een doen 'n bietjie minder.
0: Het ons vandag ook iemand wat vir ons 'n demonstrasie doen?
1: Ons het, ja.
0: Ok, so ek
1: by al drie van hulle, so De Longhi, die Siemens en die Philips.
0: Ok, so ek gaan net 'n bietjie draai, gaan loop en gaan kyk, maar ons gaan so oor die ure wat weer met jou gesels en dan gaan ons weer kyk na Philips. So ons gaan deur die loop van die program kyk na die drie groot name as het kom by koffiemachine, De Longhi, Philips en dan ook Siemens, maar as jy nou weer terugkom, gaan ons 'n bietjie gesels oor Philips.
1: Dan sien ek jou weer.
0: Ja, ek gaan jou nie langer ophou nie, gaan doen jou werk.
1: Dankie.
0: Dit is natuurlijk Leanay met wie ons gesels en jy kan vir haar kom hallo sê en ook die rest van die span. Intussen tyd gaan ons gaan vinnig eers 'n draai maak daar by die winkels en dan is ons terug.
2: Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
3: Lis vir daar die onweerstaanbare vlamgebraaide geer waarvan jy hou. By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster afbedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69,90 en spaar R10. Of geniet drie vlamgebraaide heel hoendervlerkies met skyfies vir net R54,90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie. Koop een burger en kry een gratis vir R69,90 elke woensdag. Steers, flame grilled, it just tastes better.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Musiek vir jou ore, die grootste verskynheid net jou. Ah, yeah. Bok Radio.
0: Is 25 minute oor 11, jy is op Bok Radio, regstreeks hier vanaf Tafelberg Meubels in Bellville. Dis waar ons vandag kuier. En ek het vir jou nog splinte nuwe musiek saamgebring. Dit is natuurlik daai tyd van jou Saterdagprogram.
2: Dis nie. Dis vars. Dis kraakvars op Bokke.
0: Nou ja, kraakvars musiek wat ek vir jou het en splinter nuut en hierdie een is ook van 'n groep wat geen bekendstelling nodig het nie. Coffee Snobs is hulle name. En het pas so mooi in by waar ons vandag kuier en ons praat natuurlijk baie koffiesake vandag hier by Tafelberg Meubels. Maar die Coffee Snobs is terug en hierdie keer het hulle 'n treffer uitgebring met die naam Storm Reën. En jy gaan nou daarna luister en dan gaan jy jou selfoon vat 074-2009-89 intik en vir my laat weet of jy dink hierdie een van die Coffee Snobs verdien 'n plek hier by ons. Laai ons om of waai jy maar ede. Hier is die Coffee Snobs met hulle treffer Storm Reën.

is die koffie snaps met storm reën. Jy kan nou vir my laat weet daar op ons WhatsApp lyn by 0742000989 of jy dink hierdie een wat ek nou vir jou gespeel het van die koffie snaps storm reën verdien 'n plek hier by ons op Bok Radio se speellys 0742000989. Nou ons volgende een is van 'n jong man met die naam Jack Dean en hy het 'n splinte nuwe treffer uit en die treffer se naam is Mercy. En jy gaan nou dan nou luister en as jy klaar is dan laat weet jy vir my, wat dink jy? Is dit een van daai treffers wat 'n plek hier moet kry by ons op Bok Radio? Gaan ons hom laai? Of dink jy, nee wat, los maar eerder, gaan verby, waai. Jy kan vir my laat weet op 0742000989, jou opinie maak saak, jy help jou, of jy help eintlik vandag vir my om seker te maak wat se liedjies in die toekoms jy gaan hoor hier op Bok Radio se speelhuis. Soos 'n baie belangrike taak wat jy het by 0742000989, Jack Dean met Mercy.

0: mercy on me. Without you here, it's so clear I'm
1: losing. Is Jack Dean met Mercy. Dink jy daai een moet 'n plek kry hier by ons op Ok Radio? Laat weet vir my by 074-2000-989. As ons nou terugkom, dan gaan ek gou vir jou terugvat daar na die jaar 1983 toe. En dan gaan ons kyk watter treffers was op daai dag nommer 1 treffers in 'n paar lande. Bly geskakel. Eers baie dankie aan Steers wat seker maak ek en jy saam kuier op hierdie lieflike Saterdag op die 4de Julie.
2: Craving that same grilled flavor you love? Steers is serving hot, fresh and straight from the grill. Grab a cheeseburger and chips for only R69.90 and save R10. Or get 3 flame grilled full wings and chips for just R54.90. Plus, enjoy our Wacky Wednesday. Buy one burger and get one free for R69.90 every Wednesday. Steers, flame grilled, it just tastes better. T's and C's apply.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Wêreld wyd net vir jou. Bok Radio.
1: Jy is op Bok Radio saam met Jaco regstreeks hier vanaf Tafelberg Meubels en ek het vir jou beloof ons gaan so 'n bietjie teruggaan in die verlede en ons gaan kyk watter treffers was nommer 1 treffers in Suid-Afrika en ook in die Verenigde die VSA jammer. Dalk as daar 'n tydjie is gaan ons ook kyk na die Verenigde Koninkryk, maar vir nou het ek vir jou 2 treffers, wat nommer 1 treffers was op hierdie dag in die jaar 1983, my geboortejaar. En ons gaan terug, en in die VSA was Irene Cara een nommer 1 treffer met Flashdance, What a Feeling, en in dan ook hier in Suid-Afrika het Bonnie Tyler een nommer 1 treffer gehad met Total Eclipse of a Heart.

Bonnie Tyler met Total Eclipse of a Heart. Dit is so 15 minute voor 12. Ons het so 'n bietjie teruggaan in die verlede, gaan kyk watter treffers was nommer 1 treffers gewees. Maar nou is ons terug by kraakvars splinte nuwe musiek en ek gaan vir jou nog so 3 splinte nuwe treffers speel waar jy jou opinie kan lewer en vir my kan sê, dink jy hierdie liedjies verdien 'n plek hier saam met ons op die Bokradio speelhuis? Ek gaan ook binnekort vir jou vertel oor môre se Bokradio Golden Oldies, waarna ook super baie uitsien, maar gaan vir jou vertel wie's môre se mini konsert, maar voor ons daar uitkom, Gerard Stein het 'n splinte nuwe liedjie vrygestel gister. En daai liedjie se naam is Vra net vir jou. En as jy nou 'n binnelanders aanhanger is, gaan jy ook in hierdie musiek video van hierdie liedjie sien. Twee van die binnelanders akteurs is daar te sien in en dit is Ys Wagner, soos jy hom nou sal ken in binnelanders en dan ook Nicolette wat dan ook 'n paartjie is in binnelanders. En jy gaan hulle nou ook sien in die musiekvideo van Gerard Stein se Vra net vir jou, splinter net en jy gaan vir my laat weet, laai ons vir Gerard of gaan hy maar eerder waai? Jy gaan dit doen by 074-2009-89. Hier is hy, Gerard Stein met Vra net vir jou.

Vra net vir jou van Gerard Stein. Ek moet sê, ek wil amper sê, welkom terug Gerard Stein. Ek dink dit is die ou Gerard Stein wat weer terug is en lekker, lekker treffer. Ek hou daarvan en ek sien heel wat mense wat vir my voice notes stuur. Ek kan ongelukkig nie na jou voice notes luister vandag nie. So as jy kan, tik maar vir my jou boodskap uit. Ek kan ongelukkig nie na jou voice notes luister vandag hier by die buite uitsending nie. Maar jy is welkom vir my te sê, laai of waai Gerard Stein se vra net vir jou. En is my lekker om weer die ou klank van Gerard Stein ook weer terug te verwelkom. Ek hoop jy daai musiekvideo ook geniet en soos ek nou vir jou verduidelik het wie almal in daai musiekvideo is. Ons het nog so 2 splinte nuwe treffers oor. Voor ons daar kom, wil ek gou vir jou uitnooi om môre saam met my in te skakel vir die Bok Radio Golden Oldies, ook tussen 10 en 2. En môre gaan ons luister na 'n mini-konsert van 'n dame met die naam Linda Ronstedt. En jy ken vir haar baie goed en sy het deur die jare groot treffers gehad. Ek dink amper wil ek vir jou sê een van daai onderskatte stemme as dit kom by Golden Oldie musiek, Linda Ronstedt is môre se mini-konsert. En jy kan ook uitsien na nog 'n klomp ander lekker Golden Oldie treffers. Maar ja, dis jou plek tussen 10 en 2 môre met die Bok Radio Golden Oldies. Tweede laaste splint in die betreffer wat ek vir jou het. Hierdie keer, ek sê baie kere, daar's mense wat vir my in my oë min kan verkeerd doen as het kom by musiek en hierdie ou is een van hulle. Hy is redelijk niet, en as ek nou praat van redelijk niet, seker so die laaste 2 jaar, Benson Boone. Hy het ook 'n treffer gehad met die naam Mr. Electric Blue en hy is nou terug en hierdie een se naam is The Time of My Life. En jy gaan nou daarna luister en dan gaan jy vir my sê, Jaco, laai ons vir Benson of waai hy maar eerder. Benson Boone met The Time of My Life, wie is hy? 074-2009-89, wat denk jy van hierdie een?

is Benson Boone met The Time of My Life. Dit was jou tweede, laaste splinte nuwe treffer wat ek vir jou saamgebring het. Nou het ek nog vir jou so een oor. En hierdie een is van, sal ek nou maar sê, 'n groep met die naam Good Neighbors. Interessante naam vir groep. Die liedjie se naam is Superstar. En jy gaan nou jou geleentheid hê om daarna te luister en dan gaan jy vir my moet sê, dink jy dis een van daai treffers wat jy meer wil hoor hier op Bok Radio? Ek dink dis maar eintlik maar waarop dit afkom. Of jy hierdie treffer meer wil hoor, dan gaan jy vir my sê laai. En as jy wil sê nee, ek dink ek wil hom ooit weer hoor, dan moet jy maar vir my laat weet waai by 0742009. Maar hier is hulle, Good Neighbors. Met die liedjie se naam Superstar. 0742009, dis die nommer wat jy gaan gebruik as jy vir my wil sê laai of waai.

0: Dit was jou laaste splinte nuwe kraakvars treffer Good Neighbours met 'n treffer getiteld Superstar. So baie baie dankie aan almal wat saam gesels het en vir my laat weet het of hulle dink dat daai liedjies verdien 'n plek op die Bokradio speellys. Al wat nou gaan gebeur is, ek gaan hulle deurstuur en dan gaan ons maar moet kyk of jy hulle weer gaan hoor hier of nie en dan gaan ons nou so kan bepaal of dit 'n laai of waai treffer was. Ja, so nou is dit natuurlik sulke tyd, net hierna is dit tyd vir jou amptelike Bokradio Top 20 en ek wil dan met eers weer baie baie dankie sê aan Steers. En elke keer as ek van hulle praat, dan dink ek aan daai lekker burgers wat hulle het en dan nog vir my meer lekkerder is dit is hulle chips. Ek noem dit sommer net maar chips op die ja, ek sien dis mense wat hulle ore toedruk want hulle wil nie hoor hoe lekker dit is. Dit is verskriklik lekker en ek moet vir jou sê dit is my gunsteling tipe chip om te gaan koop by 'n wegneem ete restaurant. So gaan ek hoop ek maak jou honger genoeg om 'n draai te gaan maak by Steers, een van hulle lekker. Ja, burgers. Ja, ek weet nie my mond water so maar net as ek daaroor praat. En ja, natuurlik hulle Wacky Wednesdays en al daai interessante dinge. Gaan maak 'n draai. Dit is Saterdag. Jy kan jouself lekker bederf met 'n heerlike burger. Maar vir nou eers gou tyd vir jou amptelike Bokradio Top 20.
1: Hierdie program word geborg deur Steers. Flame Grilled, it just tastes better.
2: Die Bokradio Top 20 met Jacques de Villiers. Bokradio. Twintig treffers, 2 ure, 1, nummer 1. Jou amtelike Bokradio Top 20, Saterdag 11 tot 1 met Jacques de Villiers.

0: Bok Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio.
1: Ja, sukke tyd. Dit is tyd vir hierdie week se Bok Radio Top 20. Splinterniet het ons hierdie week so 1 of 2 nuwe treffers vir jou en ons gaan kyk of laasweek se nommer 1 wat behoort het aan Christyn nog steeds nommer 1 gaan wees. Jy gaan so oor 2 ure se kant uitvind, maar intussen tyd gaan ek vir jou net die beste maar beste musiek speel as dit kom by die Bok Radio Top 20. En ek dink ons moet sommer afskop met hierdie een. Dit is hierdie week se nommer 20. Hy is Splinter Niet saam met ons en hy is een van daai bubbling ander treffers. Jy sal onthou ek het hom laasweek gespeel as een van jou kraakvars nuwe musiek treffers. En liedjie is natuurlik van Juanita Du Plessis en sy het 'n nuwe album uit getiteld Hierdie Oomblik en op daai album gaan jy die liedjie hoor Bly in jou baan. Ja. Jy, bly in jou baan, en het is Splinter Niet saam met ons vir die eerste keer hier op die Bok Radio Top 20 in die nommer 20 posisie. Juanita Du Plessis, wat sê, bly in jou baan.
0: Nommer 20.

0: Asai, bly in jou baan. Dis waar jy hoort, bly daar. 5 minute oor 12, jy is op Bok Radio Splinter Net, hier saam met ons op die Bok Radio Top 20. In jou nommer 20 posisie was Juanita Du Plessis met Bly in jou baan. Ons kry nog regstreeks vanaf Tafelberg, Meubels, in Bellville, Durbanweg, dis waar jy vir my kan kom hallo sê, en natuurlijk kom kyk na al die speciale aanbiedinge as het kom by koffiemachine. Daar is nie, ek dink as bitter min mense, wat nie hulle oggend begin met 'n lekker koppie koffie nie. En dink hierso na jou derde of vierde koppie koffie, dan voel jy, nou is ek wakker, nou het ek lewe, nou kan ek weer die wêreld aanpak met volle hande en oop hande. So ja, kom maak 'n draai hier by Tafelberg Meubels, en intussen tyd gaan ons 'n draai maak by Reeds Bellville en ook by die Trots Programborg. Steers, lip lek lekker.
1: Reeds Bellville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reeds Bellville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reeds Bellville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Lus vir daai onweerstaanbare vlamgebraaide geur waarvan jy hou? By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster afbedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet drie vlamgebraaide heel hoendervlekkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie. Koop een burger en kry een gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers, flame grilled, it just tastes better.
3: Die beter alternatief net vir jou Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio, is natuurlijk Bok Radio top 20 tyd, so as jy nou dink, jyne, wat gaan aan jou, hoekom is dinge so die mekaar, nee, dit het so bykie verander, so jou eerste uur van die program tussen 10 en 11 is country muziek, dan tussen 11 en 12 splinte nieuwe kraakvars muziek, en jou laaste 2 ure van die program tussen 12 en 2 is dan die Bok Radio top 20, en ons is nou by hierdie week se nommer 19, en hierdie man was al deel van die top 10 gewees, en hy het nou so paar plekke afgeval, hy is nou hierdie week op nommer 19, hy was op nommer 9, val heel wat plekke, hy is vir die afgelope 10 weke saam met ons, sy naam is Franco, en hy sing van die kaal sigarette.
4: Nommer 19

0: Dis Franco met Kaal Sigarette wat hierdie week op nommer 19 is. Ons gaan oor so 9 minute of wat van nou af gesels met Leanay weer. Maar intussen tyd wil ek gou vir jou vertel van 'n interessante dag wat my baie na aan die hart lê wat hierdie week gaan plaasvind. En alhoekom ek nou vir jou van daarvan gaan vertel is omdat ek nie in die week op die lig is nie, maar ek glo jy gaan seker in die week weer daarvan hoor. So die 7de Julie wat dan nou Dinsdag se kant is, is dit ook wêreld sjokoladedag. Nou, as jy vir my baie goed ken, sal jy weet daar's baie min dinge in die lewe wat my so opgewonde maak soos iets soets. Maak nie saak watter vorm dit is nie, dit kan 'n lekker sjokoladekoek wees, dit kan 'n heerlike lemon meringue taart wees, dit kan 'n kaaskoek wees of dit kan bloot eenvoudig net 'n sjokolade wees. En ek wil graag met jou vandag weer so 'n bietjie gesels oor daai een sjokolade wat jy verkies as jy in die winkel is. So as jy nou daar in die winkel se ry staan en jy, hulle is mos baie slim. Hulle maak daai laaste ry waardeur jy moet stap net met impulse buying goed, nê? So dit is daai goed wat jy nie beplan het om te koop nie, maar jy kan nie uit die winkel uitstap sonder dit nie. So aan die meeste winkels waar jy sal stap, sal jy sien dat jy het so gangetjie waarin jy stap en daai gangetjie beide kante van jou is daar net lekker goed. Daar is van sjokolades tot pakkies sweets tot ek weet nie wat alles hier. En vandag wil ek met jou gesels oor wat is daai sjokolade? As jy nou in daai laaste gangetjie staan voor jy by die til kom, wat is daai sjokolade wat in jou mandjie gaan beland? Jy het nie 'n rede hoekom hy daar beland nie. Hy een of ander manier val hy net daar in jou mandjie in. Daai sjokolade wat jy nie sonder uit die winkel uit kan stap nie. Ek gaan sommer nou vir jou sê, as jy my baie goed ken, daar is een sjokolade en ek gaan nou soekie, ek gaan seker nou vir hulle gratis advertering gee, maar dis seker maar oké. Okay. En daai sjokolade is 'n sjokolade met die naam 5 Star. So as jy nou vir my wil beïndruk, dan gaan jy nou vir my 'n 5 star sjokolade bring. Maar ek wil by jou hoor. So voor Dinsdag se wêreld sjokolade dag, wat is jou gunsteling sjokolade? Daai een, soos ek nou vir jou verduidelik het. As jy daar in die winkel staan, beland hy net op een of ander manier, onverklaarbare manier, beland hy in jou winkel mandjie. Jy laat weet vir my by 074-2009-89. Intussentyd hierdie week se nommer 18 en ook hierdie week se nommer 17. Nou hierdie week se nommer 18 behoort aan Leon Schuster wat laas week op nommer 20 was met miljoene hande verrassie en nommer 17 behoort aan Apple wat laas week op nommer 19 was met genadewater en tussentyd 074-2009-89 jou gunsteling sjokolade.
1: Nommer 18.
2: Gooi julle hande in die lug, verrasse!
3: Jy's 'n doring. Jy's 'n disel, jy's ons maat.
2: Hy's 'n rypa.
3: Ons maat lewe.

Radio, saam met Jaco de Villiers. Nommer 17.

0: water. Is Appel met genade water 20 minute oor 12. Jy is op Bok Radio. Ons gesels lekker sjokolade is hier regstreeks vanaf Tafelberg meubels. En Leanay is weer saam met my.
1: En sy het haar stoel verloor.
0: Leanay staan hier gebuk. Gelukkig partykeer kan jy nie sien wat hier agter die mikrofone aangaan nie. Leanay, welkom terug.
1: Hallo, alweer.
0: Alweer. Dink jy koffie en sjokolade gaan lekker saam?
1: Nee.
0: Dink jy nie so nie?
1: Nee.
0: Okay. Ja, ek dink as ek iets soets geëet het, nee, dan drink ek my koppie koffie net so vandag uit. So, het jy gunsteling sjokolade?
1: Ek het Lind.
0: Ja, ons het daai gesprek nou gehad. Reinhard, wat hier saam met ons is, wat jy natuurlik kan hoor by die uitlokprogram, sê Ferrero Rocher.
1: Hy het baie geld.
0: Hy het baie geld.
1: Ons het daai geld nie.
0: Hy het baie geld. Ek sal nie saam met hom gaan winkel toe gaan nie. Ek gaan maar met 'n bietjie goedkoper sjokolade moet gaan. Maar ons gesels natuurlik nou koffie. En nou is ons by Philips.
1: By Philips.
0: En natuurlik het ons nou vroeger gesels met DeLonghi en nou kom ons by Philips. En nou wil ek by jou hoor, hoekom sal Tafelberg Meubels luisteraars aanbeveel om Philips koffiemachine te koop?
1: So Philips maak al vir meer dan 60 jaar koffiemachine. Hulle het die baanbreker werk gedoen in die evolusie daarvan, soos met hulle innoverende grind en brew stelsel. En Philips is nie net 'n gevestigde handelsnaam in Suid-Afrika nie, maar dis internasionaal ook.
0: Mm-hmm. Nou, kom ons gesels so, dis nou, ons weet nou, dis nou al 60 jaar al daar, maar kan jy vir ons 'n bietjie vertel van Philips koffiemachine en wat julle, wat eintlik daai masjiene vir jou kan bied as die as die gebruiker?
1: So daar's 'n paar faktore wat belangrik is vir 'n perfekte koppie koffie. Nie net die tipe bone wat jy gebruik nie, maar die maal daarvan en die tekstuur van die melk ook wat in jou koffie gaan.
0: Okay.
1: Die Philips masjiene het 'n unieke funksie wat vir jou 'n besonderse gladde en romerige melkskuim bied. Hulle noem dit die aroma extract.
0: Okay.
1: Die funksie bied vir jou die perfekte balans tussen die brou temperatuur en die aroma ekstraksie deur die watertemperatuur konstant tussen 90 grade Celsius en 90 grade Celsius te hou, terwyl dit die vloeitempo beheer.
0: Ok, dis interessant. Nou, ek wil gou by jou hoor, ek dink as nou een ding is wat 'n luisteraar sal wil weet van, is dit as dit kom by spesiale aanbiedinge, wat dit hulle gaan kos, en spesifiek rondom Philips, wat het julle wat julle kan bied?
1: Ek het op die oomblik die Philips 2300 model, wat 'n outomatiese espresso machine is, en hy gaan regtig vir jou restaurant koffie maak.
0: Okay.
1: Dis nou slegs net 899, jy bespaar 'n volle R2000, en die machine is nie net by die tak nie, maar by alle Tafelberg meubelswinkels beskikbaar.
0: Sure. Ja, so kom maak het draai, dat is regtig een baie groot verskeidenheid as het kom by koffiemachine, en as jy nie weet, as het jou kop laat draai en jy weet nie wat om te doen nie, die span is hier so, om vir jou te help. Julle is hier ook tot hoe laat vandag?
1: Tot vandag 4:00 en môre van 10 tot 2:00 en in die week normaal weg tot 6:00.
0: Ok, so by al die takke, reg oor die Kaap, kan jy 'n draai gemaak. Jy het ook 'n tak in die Parel, as ek reg is.
1: Ons het, ja.
0: Ja, so daar is heel wat nuwe takke ook wat bygekom het by Tafelberg Meubels. So in ons laaste uur gaan ons met jou gesels oor Siemens. Nie laaste maar nie die minste. So bly geskakel, Leanay, ek sien jou oor so uur weer.
1: Dan sê ek vir jy.
0: Dan bring jy vir my chocolate saam.
1: Ek maak so.
0: Okay, dankie.
1: Gaan nou nie 'n lint wees.
0: Nie Ferrero nie.
1: Nie Ferrero nie. Okay, lint jy. Ons gaan 'n TV bar.
0: Nou ja, die maklikste, die vinnigste. Daar sê ek sien vir jou oor 'n uur. Leanay, natuurlik hier by Tafelberg Meubels in Bellville, kom sê vir haar hallo. Intussen tyd stuur vir jou boodskap net hierna, gaan ons kyk na wat is jou gunsteling sjokolade.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Ach lief, vat my Thailand toe.
5: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
4: Oh! Maar dis mos al precies.
5: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
4: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
5: En daar's 'n lekker braai vir papa.
6: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëvenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meter technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienstpersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enien Stad, Belville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen mense.
7: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net jou.
0: Jy is op Bok Radio. Ons gesels sjokolade hier regstreeks vanaf Tafelberg Meubels. Ons nou vroeg gesels met Lianey oor die koffie. En nou is ons bietjie by die Wêreld Sjokolade Dag. Dit vind Dinsdag plaas. Maar ek het vir jou gevra as jy nou daar in die winkel se lyn staan of ry staan en jy staan daar naby die kasregister en jy moet betaal, wat is daai een sjokolade wat jy so op 'n onverklaarbare manier in jou mandjie kry? Jy weet nie eintlik hoe hy daar beland het nie, maar vir jouself kan kry moet jy daarvoor betaal. En wat is jou gunsteling sjokolade? En dis heel wat luisteraars wat saamgesels. Jy kan natuurlik ook so maak by 0742009. Ek sien hier 'n luisteraar wat gesê het KitKat is hulle gunsteling. Dan het Dion daar uit Brackenfell se wêreld vir my gesê 'n Wonderbar Nutty, met ander woorde die neetgegeerde Wonderbar. Wonderbar is natuurlik ook een van daai sjokolade wat die minste kalorieë in het volgens my, maar okay. Dan ook nog 'n luisteraar wat gesê het KitKat. Dan het Surya vir my gesê peppermint sjokolade. Enige peppermint sjokolade is vir haar een van daai treffers wat sy kan saam met haar huis toe vat. Dan Shirt het vir my gesê Tex. Ja. Dan een wat gesê het enige Bounty bar. Hulle kan nie sonder Bounty bar verby Bounty bar loop sonder om dit te koop nie. Dan ook nog 'n luisteraar wat gesê het Black Cat se is een van hulle gunsteling sjokolades. Ek dink dis Mamri wat vir my daai boodskap gestuur het. Dan ook 'n luisteraar Betty wat vir my gesê het daar uit Clan Williams se wêreld dat Turkish Delight. Sure. Ja, nee, kyk. Dan sê Marie is die biker boy vir my. Hy is daar uit Velderif se wêreld 'n lekker slap dark sjokolade. Nou gaan ek so 'n bietjie van jou verskil, Marius, en dit is hoekom ek sou hou daarvan dat ons almal uniek geskep is, né? Ek dink dis vir my bitter moeilik om 'n donker sjokolade te eet. En ek weet baie mense sê dis een van die gesonder opsies as dit kom by sjokolade en dit is so, maar vir my moet ek nou vir jou sê dis vir my baie moeilik om 'n donker sjokolade in my lyf te kry. Dan nog 'n luisteraar wat gesê het die peppermint Aero is een van hulle gunsteling. Leila sê enige sjokolade en dan ook hierdie luisteraar wat vir my gesê het Hulnat van Cadbury's en hierdie luisteraar het vir my 'n foto gestuur van 'n 5-star daar uit die winkel. Well done. Jy's nou by die regte sjokolade WC. So geniet dit. Dit is my absoluut gunsteling sjokolade ooit. Is 'n 5-star. So as jy in die winkel is en jy staan daar in die ry of jy staak nou op pad winkel toe, moenie uit daai winkel uitstap sonder 'n sjokolade nie. Intussentyd laat weet jy vir my by 0742009 wat is jou gunsteling. Hierdie week se nommer 16 terug by die top 20 hoort aan Dassie en Robbie Wessels. Hulle sê koop vir jou bakkie, ek sê net koop vir jou sjokolade.
7: Nommer 16.

0: Dassie. Robbie Wessels. Koop vir jou 'n bakkie. 27 minute voor 1, jy is op Bok Radio se Bok Radio Top 20 saam met Jaco de Villiers en ons kuier nog saam tot en met so 2 uur se kant en dan gaan ek vir jou net so voor 2 sê wie hierdie week se nommer 1 is. Maar intussen tyd gesels ons ook so bietjie sjokolade dinge. So ek het nou vir jou gesê dat Dinsdag is wêreld sjokoladedag en ja, jy kan natuurlik vir my laat weet wat is daai een sjokolade wat so op 'n onverklaarbare manier in jou trolley of jou mandjie beland as jy daar in die winkel se ry staan. Jy het gehad nie beplan om dit te koop nie, maar as jy kom by die punt waar jy moet betaal dan sien jy hierdie sjokolade is in my mandjie. Ek wonder hoe hy gekom. En jy kan vir my laat weet by 0742009989. Nou sien Marianne het vir my laat weet Crunchy. Crunchy is haar gunsteling, sy hou daarvan en Willem het ook gesê Crunchy is sy gunsteling en dan is jy 'n luisteraar wat lyk dit vir my heel wat keuses het en heel wat opsies het as dit kom by sjokolade. Chantel van Chatsworth sê vir my 5 star, whole nut, chocolate, fruit and nut, linse 80% en 90% neem ek aan dark chocolate. Nou, chocolate log moet ek ook nou sê was een van my absoluut gunsteling sjokolades gewees. Dit is nou vandag kry dit nou nie meer soos dit was nie. Jy het daar is nou weer 'n tipe chocolate log op die mark, maar nie 100% soos ons gewoond was aan dink ek nie. Andre het ook vir my boodskap gestuur en Andre staan daar ook voor 'n hele paar keuses as dit kom by sjokolades. Andre, as ek jy was, sou ek daar my hand uitreik na die Kit Kat toe dalk of dalk na die lunchbar toe, hang af. Maar dankie vir jou foto's ook wat jy vir my gestuur het. Dan ook een van die dames wat so reek paar weke terug by my kom kuier in die ateljee op 'n Sondag is Irene en Irene het vir my 'n boodskap ingestuur. Sy sê sy stout agter 'n Cadbury se cashew en coconut chocolate aan. Ja, ek moet sê enigiets met coconut kan vir my ook werk. Maar jy moet vir my laat weet by 0742009989 wat is jou gunsteling sjokolade wat jy nie kan uitstap uit 'n winkel sonder nie. Jy laat weet vir my by 0742009989. Intussen tyd terug na die musiek toe. Hierdie jong man is een van daai jong manne wat ook die musiekwêreld aan sy voete het. Sy naam is Will Lindley en hy is vir die afgelope 7 weke saam met ons. Hy was laas week op nommer 13 gewees, hy's hierdie week op nommer 15. Liedjie se naam is Holding the Line en hier is hy. Met op nommer 15, Holding the Line, Will Lindley.
1: Nommer 15.

0: Holding the line, Will Lindley. Ek wonder of mens mag uitsaai met chocolade in jou mond. Ek wonder of dit te laatbaar is. Ek twyfel, maar ek wil baie dankie sê aan Leslie, hierso by Tafelberg Meubels, want sy het vir ons kom bederf met die heerlikste chocolade. Dankie Leslie, aan jou, en ons gaan nou definitief aan hierdie PS kou, terwyl ek 'n draai gemaak by die advertensies, en terwyl jy jou advertensies, jou chocolade vir my in, sien jou werk het met my. Ek praat nie van chocolade, dan raak my hele wereld deur mekaar, maar ons gemaak gedraai by die winkels, en as ons terug, en jy kan nog steeds jou boodskappe instuur, gaan dit nou lees, 074-2989, en dan gesê jy vir my so bietjie, wat jou gunsteling chocolade? Ja, Baie dankie aan Leslie, dankie vir my chocolade, ek waardeer het, ek gaan dit nou eet terwyl dit advertensie tyd is, hoor.
1: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: Craving that flame-grilled flavor you love? Steers is serving hot, fresh, and straight from the grill. Grab a cheeseburger and chips for only R69.90 and save R10. Or get 3 flame-grilled full wings and chips for just R54.90. Plus, enjoy our Wacky Wednesday. Buy one burger and get one free for R69.90 every Wednesday. Steers, flame-grilled, it just tastes better. T's and C's apply.
4: Skog in Battlefield. Walk it on you. Quincy Urban Zero. Net. Yo.
0: As mens nou nie steers by die buiteuitsending kan eet nie, dan gaan jy maar vir die tweede opsie, dan gaan jy maar vir chokolade. So, ons gesels bietjie chokolade vanoggend en of eintlik al vanmiddag en ek vra vir jou, wat is daai een chokolade wat jy nie kan mis as jy in die winkel is nie, né? So, Dinsdag wat nou kom, is dit Wêreld Sjokoladedag en dit het my maar net so bietjie laat wonder of jy gunsteling chokolade het. Soos jy nou soos ek is, dan is dit vir jou baie moeilik om te kies, want enige iets soets werk vir my. So of het nou 'n slab is, en ek moet ook nou by sê, ek is ongelukkig een van daai mense, wat, jy kry mense wat jy gee om 'n slab, of jy gee vir haar slab, en dan hou dit hulle vir ten minste 'n maand. Ek aan die ander kant, is nou een van daai mense, jy gee vir hom 'n slab chokolade, en het hou hom dalk

dalk 10 of 15 minute. Dalk. Ek sê met 'n baie groot dalk. Ek oordryf dalk deur te sê dis 10 of 15 minute. Ek dink dit mag dalk minder wees, maar dit is hoe ek lief is, ek is vir soet goed, nê. So ons gesels sjokolade en hier's 'n luisteraar wat sê my gunsteling sjokolade wat hulle glad nie sonder kan nie is Carla. Sy sê Cadbury se biscuit. Ek moet sê dit is baie lekker. En dan ook nog Wilna. Wilna, ek en jy sal baie goeie vriende wees. Wilna sê definitief 'n 5 star en natuurlik 'n bar 1. Vir 'n 25 hour day, nê, dan moet jy 'n bar 1 eet. Dan sê hierdie luisteraar Caravan and Temple was hulle gunsteling geweest en dan ook Inside Story was die beste. En dan ook hierdie luisteraar Getreida wat vir my sê TV Bar en Whole Nut Cadbury. Nou, die ander kant van die muntstuk vir my is as ek nou, as jy vir my moet kies en vir my moet sê, Jaco, wat is sjokolade moet ek glad hier vir jou bring? Dan gaan jy nou baie, baie geskok wees. As ek vir jou sê, enige wit sjokolade, is ek nie baie, baie gaande oor nie. Ek vermy dit as ek kan, maar weer eens, omdat ek so soet tand het, dink ek, ja, het maak seker nie regtig saakie. 074-2099, jy sê vir my, wat is jou gunsteling sjokolade wat jy nie die winkel kan verlaat sonder nie? Terug na die Bokradio Top 20 en hierdie week se nommer 14 behoort aan Ben Rodriguez met 'n treffer getiteld Back to You wat laas week op nommer 12 was. En dan hierdie week se nommer 13 is Marno van der Merwe en hy sê jy moet soet wees, minder sjokolades eet en soet wees. Hierdie week se nommer 13, ek sien dat Teresa het ook vir my gewys, Lindt. Een van die Lindt sjokolades is haar absoluut gunstelinge. Dink as jy een met die bietjie neute in as ek reg het. Ja, so jy laat weet vir my by 074-2099 jou gunsteling sjokolade. Intussen tyd, Back to You van Ben Rodriguez en Marne van der Merwe. Hy sê soet wees. Nommer 14.

saam met Jaco de Villiers, Bok Radio. Nommer 13.

0: Jy is op Okradio, dit is so 10 minute voor 1. Dit was Marno van der Merwe. Hy sê, jy moet soet wees op hierdie Saterdag. Ek sê nee, jy hoef nie te wees, jy kan maar net jouself wees. Dis die belangrikste wat tel. Ja, ons gesels lekker sjokolades vandag en hier is heel wat luisteraars wat saamgesels. Onthou net, ek is by die buiteuitsending, so kan nie lekker na jou stemnotas luister nie. So as jy met my wil gesels, jy is meer as welkom, maar stuur vir my asseblief maar 'n uitgetikte boodskap, dan kan ek ook kyk na wat is jou gunsteling sjokolades. Dinsdag is wêreld sjokoladedag en ter voorbereiding daarvoor vra ek vir jou wat is jou gunsteling sjokolade by 074-2099. Net hierna terug, dan tyd vir jou nommer 12.
1: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koeling en stel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone medium koeling en stel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kryg vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Kite Corner.
2: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CS8, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with TOPS exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Thorpe. Family you can trust.
3: WhatsApp of Telegram 074-2099.
0: Jy is op Okradio en is so 8 minute voor 1 tyd vir hierdie week se nommer 12 en dis Robbie Wessels. Hy is hierdie week op nommer 12 met sy treffer Lamberts Bay. Dalk is jy so gelukkig om jouself daar naby Lamberts Bay te bevind, dan sê ek lucky you. Hierdie week se nommer 12, Robbie Wessels.
3: Nommer 12.

0: Robbie Wessels met Lambert Boy, wat hierdie week op nommer 12 beland. Die afgelope 9 weke saam met ons hier op die top 20 en hy het so van nummer 5 afgeval na hierdie week se nummer 12 toe. Nou tyd vir hierdie week se nummer 11. Jy is nog meer as welkom vir my te laat weet wat is jou jou gunsteling sjokolade. Waar as jy in die winkel is, jy kan nie sonder dit uitstap nie. Jy kan vir my laat weet 0742000989. Hierdie week se nummer 11, iets wat baie mense gereeld doen, is laas week op nummer 16 gewees. En Danny Smoke sê, jy gaan jou naam weggooi. Ja, hierdie week se nummer 11, Danny Smoke.
1: Nommer

0: dat weer my naam weggegooi. So, dis 1 uur amper hier op Bok Radio, jy som my Jaco de Villiers regstreeks, daar is hy. Vanaf Tafelberg Meubels, jy kan nog 'n draai kom maak, kom kyk na die spesiale aanbiedinge as dit kom by koffiemasjiene, en sommer na al die ander mooi goed wat hier in Tafelberg Meubels is. Elke keer as ek hier kom, dan sien ek net iets moois, en dan begeer my hart, ai Jaco, kan jy nie maar daai koop nie, maar ja. Maar jy kan natuurlijk, dalk is jy anders as ek, miskien kan jy dit op hierdie stadium bekostig, om het draai te kom maak hier by Tafelberg Meubels, so kom loer gerus in. Intussentyd baie dankie ook aan Steers, wat seker maak, ek en jy het lekker muziek op 'n Saterdag tussen 10 en 2.
1: Hierdie program word geborg deur Steers. Flame Grilled, it just tastes better.
0: Dis hier waar dinge begin interessant raak, dis tyd vir hierdie week se top 10. Nou, hierdie ou het geen bekendstelling nodig nie. Hy was op 'n stadium ook deel van die Bok Radio span en hy is hierdie week op nommer 10 met sy splinternuwe treffer getiteld Die Ergste. Sy naam is Dian Roo, hierdie week op nommer 10.
2: Nommer 10.
3: Dis warm in Kaapstad. Dis kouer in Bloemfontein. So neem ek aan wat

0: is Diane Roof. Die ergste, ja, hierdie week se nommer 10. Vinnige draai by die winkels en dan gaan ons miskien so 'n bietjie teruggaan in die verlede en gaan kyk na nommer 1 treffer, maar bly ingeskakel.
1: Toer meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 45 rand. Lay's Potato Chips, 120 grams, any 3 for 62 rand. And Parmalat or Bonita Salted Butter, 500 grams, any 2 for 149 rand. Valid until 5 July, only at Checkers.
3: Beter alternatief net vir jou Hok Radio.
0: Jy is op Hok Radio, 5 minute oor 1 hier op jou Beter Alternatief en ek gaan, as ons nou terugkom, vir jou 'n nommer 1 treffer speel uit die Verenigde Koninkryk uit die jaar 1983 of 84, ek besluit nog, maar intussen tyd het ek vir jou 'n nommer 9 treffer. Kan nie geloos, kom al die nader aan hierdie week se nommer 1. Nou hierdie week se nommer 9 was laas week op nommer 14 gewees. Kurt Darren wat vir die afgelope 3 weke saam met ons is. En hy is hierdie week op nommer 9 met sy treffer Langarm en Liefde.
4: Nommer 9.

Iske Darren met lang arm en liefde. Dis so 8 minute oor 1 en daai was jou nommer 9 treffer. Ons gaan nou gou eers 'n bietjie wegbreek vanaf die top 20 en ek het gedink aangesien die top 20 was nou een van daai treffersparades is, nê? So deur die jare het ons mos nou maar groot treffers gehad en ek is veral lief omdat ek seker maar omdat ek die Golden Oldies aanbied, is ek baie lief om so 'n bietjie terug te gaan na die 80s toe, te gaan kyk watter liedjies was nommer 1 treffers gewees op 'n stadium in die wêreld. En ons is nou by die Verenigde Koninkryk en ons is by die maand Julie in die jaar 1988, nê? Ons ken almal daai jaar, 1988, miskien was jy al gebore. Ek was op daai stadium maar 'n 5 jaar oue seentjie. En in 1988, daar in die Verenigde Koninkryk, was daar 'n nommer 1 treffer gewees van 'n man met die naam Glenn Medeiros. Nou, ek dink nie Glenn Medeiros het soveel treffers gehad nie. Ek dink hierdie een, sal jy definitief as ek die naam Glenn Medeiros noem, sal jy onmiddellik weet van watter liedjie ek praat. Maar ek dink ook hierdie is een van die mooiste liedjies wat nog ooit geskryf is. 'N bietjie van 'n love song. En Glenn Medeiros het 'n liedjie gehad met die naam Nothing's Gonna Change My Love For You. En het was een nummer 1 treffer in die maand Julie, in die jaar 1988. En ek het gedink, nou, hoekom nie? Kom ons luister so 'n bietjie daarna.

0: vir Glenn Medeiros gewees, Nothing's Gonna Change My Love For You, daar uit die jaar 1988. Ja, vat jou baie jare terug, as jy so gelukkig was om in daai jare te kon leef of te kon groot word, nee. Nou tyd vir hierdie week se nommer 8 terug by die Bok Radio Top 20. Binnekort gaan ons ook weer met Leanne gesels om bietjie uit te vind wat gaan aan as dit kom by Siemens koffiemasjiene. Maar vir nou eerst tyd vir hierdie week se nommer 8. Hierdie week se nommer 8 behoort aan niemand anders as 'n man met die naam Bartu en hy is terug hier met baie nuwe treffers en hierdie een was een van hulle, Sink in die Hemel in, hierdie week op nommer 8 behoort spesiaal aan Bartu.
1: Nommer 8.

0: Baartoe met Sink in die Hemel in, 17 minute oor 1, jy is op jou beter alternatief Bok Radio rechtstreeks vanaf Tafelberg, Meubels in Bellville. Leanay, welkom terug.
1: Vir die vierde keer.
0: Vir die vierde en ook ongelukkig die laaste keer, hè? Jy gaan my seker baie mis.
1: Ek gaan nou huil.
0: Oh, net hier op die microfoon, dit is nie baie lekker.
1: Not die type.
0: Asseblief, ja, ons wil nie ons goed nat hier so nie. Leanay, ons is natuurlijk hier by julle vir koffiemachine vandag, en ons het nou gepraat oor die Langie, ons het nou gepraat oor Philips, nou bly daar nog een groot naam oor in die Siemens.
1: Yes.
0: En ek wil bykie by jou hoor, ons weet nou ook in hierdie tyd dat Siemens is een redelike bekende naam as het kom by koffiemachine. Kan jy vir ons bietjie meer vertel oor hoe lank hulle dit al doen ensovoorts?
1: So Siemens is al redelik lank in die mark, net soos wat Philips ook was. Hulle is ook al amper 60 jaar wat dit nou koffiemachine vervaardig. En in 1967 het hulle eerste elektriese koffiemachine vrygestel. En toe in die 90's toe het hulle uitgebrei en toe het hulle eerste potenfilter espresso machine in die mark gesit.
0: Okay, so dit is allemaal betrouwbare name as het kom by koffiemachine, vir al die hoeveelheid jare wat hulle het al doen. Nou, as ons nou praat oor Tafelberg meubels spesifiek, en wat het type Siemens koffiemachine het julle, en wat kan ons kom kyk na as ons hierna toe kom?
1: Of jy nou ingebouwde machine soek, en of jy nou gedraagbare machine soek, jy kan al twee van hulle hier by ons kry.
0: Okay.
1: En die draagbare machine gee vir jou nog steeds al die automatiese funksies, wat die ingebouwde machine ook vir jou gee.
0: Okay.
1: Dis nou net die gerieflikheid, die een is ingebouw, die een moet jy nog inplak.
0: Okay. So ja, dis natuurlijk nie meer soos, dis lekker om die staan in jou eie huis, cappuccino te kan maak, nie? Ons hoef nie na een winkel toe te gaan, nie? Nou kom ons praat een bykie oor die goed wat die sak raak, nie? Is daar enige speciale aanbiedinge op Siemens?
1: Daar is, jy kan die automatische koffiemachine nou kry teen 12,399, maar daar is een weie reeks in die Siemens koffiemachine, maar kom besoek een van ons winkels, dan kan jy die rest van die reeks ook sien.
0: So my vraag jy net so, is dit ook beskikbaar op die webblad?
1: Dit is.
0: Ok, so jy hoef jy net na die winkel toe te kom nie, as jy natuurlijk, jy sal jouself baie groot gunst doen as jy na die winkel toe kom, want is baie mooi en is verskriklik baie mooi goed.
1: En is baie meer praktischer, want dan kan jy self koffie maak met die machine en sien hoe hy werk.
0: Ja, en dan kan jy nog een lekker kopie koffie kry ook, nee?
1: Ja, definitief.
0: Sjoe, dankie vir al my lekker koffie. Ek dink, ek vermoed, dat ek nie vanavond gaan kan slaap nie.
1: Dan is het onskuld.
0: So, maar baie dankie daarvoor, en dankie vir julle gasvry. Het is altijd so lekker om by julle te kom kuier. En ek hoop ons sien mekaar binnenkort weer. En ja, ek glo jy gaan seker vir die springbokke skree.
1: Definitief.
0: Hy het dit. Leanay, baie dankie. Julle is nog hier tot en met 4 uur.
1: Tot en met 4 uur.
0: En dan natuurlijk ook in die week.
1: In die week.
0: As ek, kom maak een draai hier by Tafelberg Meubels, hier in Bellville of enig een van hulle takke. En kom besigtig al hulle koffiemachine en al die ander dinge.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die Dynamed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynamed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastische winkel in die Cape Kite Corner.
4: Ah, yeah! Vir na die ander Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio, saam my Jaco, en ons tyd vir saamkuier raak nou al nou minder, maar ek het nou vir jou hierdie week se nommer 7. Nou, as jy nou gereeld saam met my kuier, dan sal jy ook nou al in hierdie tyd weet, dat hierdie een is een van my absoluut gunsteling kunstenaars, en dan ook hierdie treffer, dink ek is een van die mooiste treffers van 2026. Ek is nie 'n toekomsvoorspeller nie, maar ek dink dat hierdie een baie goed gaan doen nog verder en dalk nog draai gaan maak daar op nommer 1. Dit gaan maar moet uitvind. Maar vir nou, hierdie week se nommer 7 behoort aan Taryn Lamb en sy sê dis 'n lang pad na die hemel.
5: Nommer 7.

0: Sterrenlam met Lampad na die hemel toe. Ja, wat 'n ongelooflike mooi lied. Vir my 26 minute oor 1 en dit beteken ons het nog so 'n halfuur oor van saamkuier hier by Tafelberg Meubels. So as jy nog hier was, jy onthou, hulle is oop tot en met 4 uur. Ek kuier net hier tot en met 2 uur en dan vat ek die pad en dan sien jy my eers weer môre vir die Bok Radio Golden Oldies. Ons gaan dalk nog so een keer wegbreek van die top 20 af om vir jou 'n nommer 1 treffer te speel uit die vroeër jare, maar vir nou gaan ons eers kyk na hierdie week se nommer 6 en hierdie week se nommer 6 behoort aan niemand anders nie as 'n dame met die naam Demi Lee Moore, wat laas week op nommer 10 was. Sy klim so 4 plekke, beland hierdie week op nommer 6. Sy is vir die afgelope 4 weke hier op die top 20, maar hierdie week op nommer 6 met Daai Gevoel.
1: Nommer 6.

0: Is Demilie Moore met hierdie week se nommer 6, daai gevoel. Dis so 1:30 en net hierna gaan ek en jy gou terug gaan na die jaar 2023 toe en gaan kyk na 'n nommer 1 treffer in die VSA wat almal aan die Samsung gehad het. Maar vir nou eers baie dankie ook aan Steers, die trots programborg en ons gaan maak ook 'n draai by hulle en ook sommer Smart Sync.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers dae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit on die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
3: Lis vir daai onweerstaanbare vlam gebraaide geer waarvan jy hou. By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster afbedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet drie vlam gebraaide heel hoendervlekkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie. Koop een burger en kry een gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers, flame grilled, it just tastes better.
1: 98.9 FM Bok Radio.
0: Jy is op die Bok Radio Top 20 saam met my Jaco en deel van hierdie program bring ek vir jou so hier en daar 'n nommer 1 treffer wat iewers in die wêreld op 'n stadium 'n nommer 1 treffer was en ek het so 'n bietjie gaan terugdink en gedink, jene, so 'n paar jaar gelede, so 3 jaar presies, was daar darem 'n nommer 1 treffer gewees wat ek dink jo, almal aan die Samsung gehad het. Dit was een van daai treffers wat op almal se lippe was. As jy vir iemand gevra het wat is die liedjie van die jaar, dan hulle vir jou gesê dis hierdie een. En dit kom van 'n dame wat destyds bekend was as Hannah Montana en eintlik maar beter bekend as Miley Cyrus en sy het in 2023 'n nommer 1 treffer gehad met hierdie een.

0: Ja, nummer 1 treffer in die jaar 2023. Nou, so gepraat van treffers, iets waaroor ek baie opgewonde is, is natuurlik hierdie jaar se bokkies. En soos jy nou al van tevore gehoor het, hierdie jaar se bokkie toekennings gaan spesiaal oor jou en ons gaan vir jou deel maak van hierdie jaar se bokkie toekennings. So jy moet maar net ingeskakel bly hier op jou Beter Alternatief want hier gaan ons vir jou meer vertel van hoe jy dalk jou lyf aanbieder kan hou by hierdie jaar se bokkie toekennings. Vind natuurlik plaas op Sondag die 15de November, 3 uur die middag daar by die Grand West Grand Arena. Tema Afrikaans 101, hierdie is jou bokkies, so jy moet seker maak, sodra die kaartjies oopmaak, ek dink hier rondom die 10de Julie, dan moet jy seker maak, jy kry jou kaartjies, want jy gaan dit nie wil mis nie, dis gaan een van daai geleenthede wees, waaroor baie mense nog vir baie lang gaan praat, so as jy het gaan uitmis, gaan jy definitief spyt wees, so kry jou kaartjies, sodra dit oopmaak, op die 10de Julie. Nou tyd vir hierdie week se nommer 5 en hierdie week se nommer 5 behoort aan 'n man wat 2 liedjies het as deel van hierdie week se top 10. Sy naam is Bartu en hierdie week op nommer 5 met Swaartekrag.
1: Nommer 5.

0: Swaartekrag doen maar sy ding met almal van ons, jong. Ja, as hierdie week se nommer 5 behoort aan Bart toe. Is amper 20 minute voor 2, wat beteken oor so 20 minute van nou af gaan ek vir jou die nuus om 2 bring. En ek nooi jou weer uit om môre saam met my te kuier op die Bok Radio Golden Oldies. Sondag tussen 10 en 2 gaan ons 'n bietjie terug in die verlede, soos nou heeltemal teenstelling met wat ons nou doen. Ons luister nou na die musiek wat heidiglik die wêreld of eintlik die land aan die sing het. Maar môre gaan ons terug en ons raak ontslaaf van die parra en ons keel. En tweedens gaan ons dan nou môre terug na gaan na die jare tussen die 60s en 90s. Nou hier en daar gaan ek vir jou 'n liedjie speel uit die jare 50s en dan ook hier dalk uit die 90s uit. Maar ons gaan hoofsaaklik fokus tussen die jare 1960 en 90 en ons gaan luister na van gister se vergete treffers wat jy dalk al op 'n manier vergeet het. En dan gaan ons ook natuurlik luister na 'n mini-konsert wat ek nou vir jou vroeër gesê het, behoort môre aan Linda Ronstedt. Ek het ook 'n gas môre by my in die ateljee en dit is Sjoerd. Sjoerd kom môre by my kuier, so vir oulaas in die Bok Radio ateljee. Hy verhuis daar na Pretoria binnekort, so hy gaan môre sy 3 van sy bestes. My kom deel so vir oulaas hier op Bok Radio, so maak seker jy kuier saam met my tussen 10 en 2 en spesifiek rondom 1 uur se kant as jy wil inskakel vir 3 van my bestes of kwart oor 12 as jy wil inskakel vir die Bok Radio Golden Oldies mini-konsert. Linda Ronstedt, volgens my, een van die mees onderskatte stemme as dit kom by goue ouwe treffers, maar jy moet maar inskakel, want daar gaan definitief jou iets wees wat vir jou gaan terugvat na jou jonger dae, of die jare toe jy dalk nog 'n jong seentjie of dogtertjie was daar in jou ouers se huis. Ja, goeie herinneringe met Golden Oldie musiek môre tussen 10 en 2, net hier op jou beter alternatief. Nou gepraat van lekker musiek, hierdie week se nommer 4 behoort aan die voormalige nommer 1, Kurt Darren en Spoegwolf met Hemel op Tafelberg.
1: Nummer 4.

0: Good Darren, Spoegwolf met Hemel op Tafelberg, hierdie week se nommer 4, al nader aan hierdie week se nommer 1. Dinge lyk interessant as dit kom by hierdie week se nommer 3, 2 en 1. Jy gaan binnekort uitvind of ons hierdie week een nommer 1 en splinter nuwe nommer 1 het, maar intussen tyd sê ons baie dankie aan Steers wat hierdie program vir ons moontlik maak.
1: Craving that flame-grilled flavor you love? Steers is serving hot, fresh and straight from the grill. Grab a cheeseburger and chips for only R69.90 and save R10. Or get 3 flame-grilled full wings and chips for just R54.90. Plus, enjoy our Wacky Wednesday. Buy one burger and get one free for R69.90 every Wednesday. Steers, flame-grilled, it just tastes better. T's and C's apply.
2: Tumbako! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien.
3: Dis soveel meer.
2: Tumbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tumbakor jou oorweldig. Kompeteer dit met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tumbakor.co.za.
0: Bok Radio net vir jou 98.9 FM as jy in die Kaap en omgewing bly of www.bokradio.co.za. Jy kan natuurlik vir ons enige plek in die wêreld vat waar ook al jy gaan luister aanlyn of kyk op Bok TV, baie maklike skakels wat jy kan volg as jy daar op ons webblad is en dan kan jy sommer kyk na Bok TV, al die musiekvideo's en as ons daar regstreeks vanuit die ateljee kuier, kan jy sommer sien hoe ons lyk ook. Skakel in daar op www.bokradio.co.za en ek wil vir jou aanraai want daar kom 'n paar interessante dinge as het gaan oor Bok TV. Ek gaan nie nou enig iets sê nie, al wat ek vir jou gaan sê is, jy gaan ingeskakel wil bly op Bok TV. Lekker, lekker dinge wat op pad is. Maar intussen tyd, hierdie week se nommer 3 op die amptelike Bok Radio Top 20 en hierdie man is terug met lekker nuwe musiek, laas week op nommer 7, hierdie week op nommer 3, 6 weke lang saam met ons. Sy naam is Jan Blom. And I say beautiful, jy.
4: Nommer 3.

is Jan Blom met hierdie week's nommer 3. Dit is niks anders as Beautiful Jy. Ons tyd hier by Tafelberg meubels raak nou al hoe minder. Ons is nog so 9 minute hier, maar onthou, hulle is nog hier tot en met 4 uur vanmiddag en jy kan nog 'n draai kom maak om te kyk na al die spesiale aanbiedinge as dit kom by Philip Siemens en die Longhi koffiemasjiene. Of as jy nie maak is vir enige ander tuis toebehore, dan is hierdie die plek waar jy 'n draai moet kom maak. Durbanweg, Belwel, Tafelberg meubels. Daar's natuurlik meer as een tak, so gaan loer gerus ook op hulle webblad. Daar kan jy ook natuurlik al die spesiale aanbiedinge sien. Maar tyd vir hierdie week se nommer 2 en ek het vroeër vir iemand gesê ek dink hierdie liedjie is so anders as waaraan ons gewoond is van hierdie man en dit is lekker vir my om te sê dat hierdie man was laas week op nommer 4. Hierdie week spring hy op na nommer 2 toe hy is vir die afgelope 9 weke saam met ons. Dis niemand anders nie as Dirk van der Westhuizen en hy is amper op nommer 1. Nommer 2.

0: Is Dirk van der Westhuizen hierdie week se nommer 2 op die amptelike Bok Radio Top 20. Nou ja, ek sê vir jou, baie dankie dat jy saam met my gekuier het vir die laaste 4 ure hier op die Beter Alternatief. Baie dankie aan Tafelberg Meubels hier in Bellville wat vir ons altyd so lekker laat voel as ons hier by hulle kuier, altyd op ons gemak en altyd so welkom hier by hulle. So baie dankie aan die hele span en dankie vir al die lekker koffie. Ek moet vir jou sê, ek dink ek hoef nou vir die volgende paar weke glad nie koffie te drink nie, maar jy kan nog steeds 'n draai kom maak hier by Tafelberg Meubels en kom kuier saam met hulle vriendelike span. En ook baie dankie vir my sjokolades en allerhande dinge en ons sien mekaar binnekort weer en jy kan nog steeds natuurlik gerus vir hulle kom hallo sê, hulle vriendelike span sit gereed om vir jou te help met jou volgende aankoop. Baie dankie aan Reinhard wat seker gemaak het alles klink baie goed hier by die buiteuitsending. Baie dankie aan Triple H Deploy wat daar in die ateljee seker gemaak het dat my stem heel okay klink vir jou as die luisteraar. Ek sien vir jou môre weer hier op die Beter Alternatief tussen 10 en 2. Mag jy fantastiese Saterdag hê. Verder bly ingeskakel net hierna nog lekker musiek en so klein bietjie later Etienne Venter wat jou geselskap hou. Ons speel uit met hierdie week se nommer 1. Hy was ook laas week nommer 1. Sy naam is Christine. Hy sê ek kom jou haal. Sien vir jou môre. Liefde en groete. Bye.
1: Die Bok Radio Top 20 treffers. Die week se nommer 1.

0: This program was brought to you by Steers. Flame grilled, it just tastes better.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuy Cars.
2: In juni som 2, adjunct president Paul Mashatile, Suid-Afrika pak die uitdagings van die industrialisering aan en die Siyafana Sonke Action Campaign veroordeel uitlatings deur die Etiqueni burgemeester wat waninligting oor emigrante aanwakker.
3: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio. Nuus.
2: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Adjunct president Paul Mashatile, sy Suid-Afrika se nywerheidslandskap wat word toenemend gekenmerk deur buitelandse ondernemings wat plaaslike nywerheidsmaatskappye oorneem. Hy erken hierdie belegging bring wel noodsaaklike kapitaal en gevorderde tegnologie, maar waarskynlik die neiging wek kommer oor moontlike de-industrialisering en die afname in plaaslike eienaarskap. Mashatile sê Suid-Afrika pak die uitdagings van die industrialisering aan deur 'n staatsgeleide strategie wat die behoefte beklemtoon om 'n balans te vind tussen buitelandse beleggings en sterk beskerming van plaaslike belange. Siyafana Sonke Action Campaign het uitsprake deur die burgemeester van Etiqueni, Cyril Kaba, veroordeel en voer aan dit dra by tot waninligting wat kwesbare migrant- en vlugtelinggemeenskappe teiken. Julie Eklis van die organisasie sê Kaba het in 'n onlangse internetuitsending aan die onderhoudvoerder gesê ontheemde vlugtelinge eis gratis behuising tot nadeel van Suid-Afrikaners. Sy sê hy weet egter die vlugteling het op straat voor Binnelandse Sake se vlugtelingskantoor in Durban gebly. Die adjunct minister vir vroue, die jeug en persone met gestremthede, Mampaseka Letsike, verwelkom 'n verslag van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing wat toenemende openbare steen aandui vir die insluiting, gelykheid en menswaardigheid van LGBTQI+ persone in Suid-Afrika. Sy sê die bevindings weerspieël bemoedigende vordering met die beginsels dat alle mense vry en gelyk in waardigheid en regte gebore is. Sy voeg by die verslag herbevestig Suid-Afrika se grondwetlike waardes van menswaardigheid, gelykheid, vryheid en geen diskriminasie en onderstreep die land se verbintenis tot die internasionale verklaring van menseregte. Ten slotte net weer hoofnuus, die Siyafana Sonke Action Campaign veroordeel uitlatings deur die Etiqueni burgemeester wat waninligting oor migrante aanwakker. Daarmee die einde van jou nuus om 2, jou volgende nuus hoofbulletin volg môreoggend om 11.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Wiele, twee wiele.
1: Nou kyk, as jy daai klanke hoor, weet jy altyd, hierdie tyd, dit is tyd vir wiele, twee wiele, en ek is Janette, en is lekker om saam met jou te kuier. Ek kan vir jou sê, hierdie week gaan ons dinge heeltemal anders doen, want ons gaan die kollig sit op die 9e generasie nuwe Toyota Hilux, en jou vertel van 'n fantastiese toer wat ons deur Namibië beleef het vir hierdie bekendstelling. Ons gesels ook met Glenn Crompton, en hy is die visie-president van bemarking by Toyota Suid-Afrika Motors, onder andere oor die veranderinge aan hierdie nuwe Toyota Hilux, maar ook oor die eerste ren van die Suid-Afrikaanse veldtydren kampioenskap, wat die Parys 400 was. En daar het Sahoot Warihawa en sy nuwe navigator Sharon Moore die oorwinning behaal vir die Toyota Gazoo Racing Suid-Afrika. Dan in deel 2 gesels ons ook met Sahoot se spanmaat, dit is Guy Patrol, en Sahoot se jonger broer, en dis Sahoot Warihawa. Ons gesels dan ook met Leon Tron. Hy is die senior visie-president vir verkoop en bemarking by Toyota Suid-Afrika Motors. Hy was by die bekendstelling van die nuwe Hilux, maar hy was ook onlangs vir die eerste keer by die Le Mans 24 uur uithou wedren. En Toyota Gazoo Racing het hierdie legendariese ren vir die 6de keer gewen. Maar kom ons spring weg. Die 9e generasie Toyota Hilux is bekendgestel tydens 'n fantastiese toer deur Namibië. Nou wanneer dit by 'n bekendstelling kom, is dit nie net kry goue pad en toets 'n kar nie. Toyota sal altyd 'n bekendstelling haar fyn beplan en in hierdie geval met die 9e generasie Hilux het hulle al 'n jaar terug die plekke bespreek en het haar fyn beplan oor hoe hulle vir ons as media wil wys waartoe die nuwe 9e generasie Hilux in staat is. Nou dag 1 het ons van Kaapstad gevlieg na Walvis Bay in Namibië, 2 nagte oornag by die pragtige Desert Grace in Sossusvlei, dag 2 vroeg opgestaan en 5 uur die pad gevat na Namib Sky Balloon Safaris naby Sesriem. Oh, dit was 'n ongelooflike ervaring. Ek sê vir jou, ek snak so beweeg na my asem as ek net daaraan dink. Daarna het ons toe gegaan vir wat op die program gestaan het, 'n driving experience. Maar min het ons geweet dat dit beteken dat die Toyota Gazoo Racing Suid-Afrika se veldtydren Hilux renmotors daar gaan wees en is natuurlik dieselfde renmotors wat ook deelneem aan die Dakar veldtydren. Dag 3 het ons toe na al die pad van Desert Grace deurgery na Windhoek toe en oor andere by Naams gestop. Oor die 800 kilometers wat ons gery het oor 3 dae, waarvan 95% grond was.
2: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing, packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.
3: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
4: Come on, come on, turn the radio on. Die beter alternatief. Net jou Bok Radio.
5: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele Twee Wiele.
1: Hierdie week vir Wiele Twee Wiele gesels ons oor die nuwe 9e generasie Toyota Hilux. Ons was op 'n fantastiese bekendstelling wat 'n toer was deur Namibië. Nou kom ek sê vir jou, ek het skaars die grondpad gevat, toe weet ek. Hierdie is 'n nuwe Hilux. Die nuwe Hilux mag met dieselfde platform gebou wees met dieselfde 2.8 4-silinder turbo diesel kandidoot engine, maar kom ek sê vir jou, hierdie voel soos 'n heeltemal 'n nuwe Hilux. Wat die ontwerp betref, ja, ek weet daar was baie kritiek aan die begin veral toe daar foto's uitgekom het van die nuwe Hilux, maar as jy eers die bakkie in lewende lywe sien, dan lyk hy modern en hy staan uit. En ek gaan vir jou sê veral in die binnenruim is waar daar 'n wesenlike verbetering is. Daar's 'n nuwe paneelbord en nuwe digitale instrumente. Hy het selfs nou 'n elektroniese handrem en die ontwerp aan die binnenruim is letterlik op die Prado geskroei. Nou vir nou kry jy nog dieselfde engine, dis nou daai 2.8 4-silinder turbo diesel engine wat outomaties is. Jy kyk na 150 kW, 550 Newtonmeters windkrag. So ja, hy is dieselfde as voorheen, maar daar's nou wel 'n 48 volt hybride stelsel wat by is. Een van die enorme verbeterende is aan die radkas. Veral wat die kalibrasie betref, dit is absoluut puik. Jy kry nie meer daai gejaag na ratte gevoel in die nuwe generasie Hilux nie. En dan die suspensie is ook heeltemal vernuwe. Daar's nuwe veering en die skokbreker kalibrasie is regtig goed en jy kry glad nie meer daardie wip op die grondpad gevoel wat jy gehad het met die vorige generasie nie. Dit is heeltemal weg. Nou ek het reeds met Glenn Crompton selfs wat die visiepresident is van bemarking by Toyota Suid-Afrika Motors oor die veranderinge aan die nuwe 9de generasie Toyota Hilux. Nou, ek staan hier by Glenn Crompton en Glenn, ek wil vir jou een ding sê. Ons weet is dieselfde platform, ons weet is dieselfde engine, maar hierdie 9de generasie Hilux is beslis 'n splinter nuwe kar. Ek verstaan hoekom julle ons na Namibia toe gebring het. Die grondpaaie, daar's geen manier dat ek hierdie grondpaaie kon aandurf teen die spoed wat ons hier gery het in die vorige generasie nie. Just tell us, suspension-wise is one of the big changes on the 9th generation Hilux. What was changed?
0: Well, thanks, Jeanette. But yeah, I think the main changes on the car are a lot more encompassing than just the suspension. So that, although it's a carryover fundamental chassis, there's a lot of structural changes and bracing put into the chassis to improve the responsiveness, the control, the feedback in the vehicle. So it starts with the chassis. So when people say it's the same chassis, it's the same, but it's very different. And then the suspension, a lot of learnings were extracted from the previous or outgoing GRS model, which was obviously focused more on driver comfort or whatever, and that's been carried over and improved onto this new model. So the combination of the new platform and the combination of the new the suspension setup has driven changes the vehicle fundamentally. So whilst it's maybe perceived to be a carryover model, fundamentally it is really a new vehicle.
1: Ja, daar kan ek absoluut sê, dis 'n nuwe kar. Ons het skaars die grondpad gevat en nou moet ek vir jou sê, ons het oor die 500 kilometers gery, net die afgelope dag, en het ek geweet, wag, 'n bietjie, hier's groot veranderinge.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Maar nou gaan ons gesels met Leon Tron en hy is die senior visiepresident vir verkoop en bemarking by Toyota Suid-Afrika Motors. Nou, hy was by die bekendstelling van die 9de generasie Hilux, maar hy was ook onlangs by die legendariese 24 uur Le Mans uithou ren. En dit was reeds die 94ste weergawe van die Le Mans uithou wedren. En dis gewen deur die Toyota Gazoo Racing en dit was hulle 6ste keer wat hulle hierdie ren gewen het. Daar was oor die 350.000 mense. 381 rondes later en op die ouderde wen die Toyota Gazoo Racing met slegs 10.9 sekondes. Absoluut fantasties. Leon Tron het hierdie ren vir die eerste keer beleef en ek het met hom gaan gesels oor hierdie belevenis. Ek staan hier by Leon en Leon, hulle sê radio en die Engelsman sê dit so mooi, theater of the mind. En hier kyk ons na die Le Mans 24 uit haar wedren en ek bedoel, die ouens wat so bionies raak oor motorsport soos ek, sit vasgenaal vir 24 uur, maar hier het jy dit nou beleef vir die eerste keer en theater of the mind, vertel vir ons, hoe was dit?
2: Wel, Jeanette was my eerste keer wat ek gegaan het. Ek het al vorige keer geneentere gehad, maar kon nooit gaan nie. So dit was my eerste keer dat ek Le Mans kon bywoon. Dit was, dit was iets vir die siel, want wat vir my lekker was, was om te sien dat daar 250.000 karliefhebbers wat lief is vir motorsport.
1: Absoluut.
2: En dis iets wat een riem onder my hart was. So dit sê altyd vir my, elke keer as ek dit sien, dan weet ek, ons doen die regte goed met GR. Want GR globaal is enorm en ons is deel daarvan as Suid-Afrika en sies waarop ek baie trots is. Die ding wat vir my uitgestaan het, natuurlijk, ons het gewen, dit was lekker. Ne? Ons het eerst in derde gekom en Lexus het tweede en vierde gekom. So natuurlijk is het vir ons een trots oomblik, maar die begin, die hele opbouw van die begin by die hoofdstadion was vir my hoendervleis. En dit was amper soos een symfonie wat gespeel het en toe kom hierdie klomp karre vir by ons gejaag. Dit sal my altyd bybly, vir altyd.
1: Ja, want ek bedoel, mens sien het op die kassie en jy dink, so goed 250.000 mense, maar om daar te sit en het te ervaar en jy moet het letterlik deur elke sel van jou lyf ervaar jy dit.
2: Ja, dit is, en die mense, as jy kyk na die mense om jou, hoe lief is mense vir karre en hoe lief is mense vir motorsport. Dit was wat vir my nogal groot impak gemaak het. Mense kamp dan, vir die hele naweek slaap hulle in klein eenman tentjies om hulle maat te kom sien. So dit is regtig vir my een absolute voorreg gewees en die media wat ons saamgevat het, het het verskrikkelijk geniet. Ons het ook van ons senior handelaarsgroepen saamgevat. Dit was regtig waar iets besonders en ons was saam, ons was gelukkig genoeg om ook by die hospitality van GR te kon gaan sit en dit was op die mooiste plek van die baan in my opinie. Dit was regtig iets besonders en ek sal allemaal aanraai as hulle liefes motorsport gaan kyk allemaal.
1: Die laaste ding wat ek wil vra, met die hyperkarre, die hypercars wat ingekom het, het ons allemaal gedink, ach nee, maar, jy sien die kar, jy hoor om, jy het nog steeds die hoendervel wat jy kry, vertel ons bykie van Toyota se hypercar.
2: Wel, Jeanette, dit is nog steeds een binnenbrand engine. En as jy gaan kyk na hypercar wat eindelijk one motor hybrid is, dis die hoë performance van hybrid, dit is die technologie wat Toyota aanbeleid het over die laaste 15 jaar. En as die mens sien wat het in die karre doen en wat het in motorsport doen, dan gaan het enige petrolhead bly maak, want al die ontwikkeling wat gedoen word op Le Mans, kom terug na ons product toe. Jy weet, jy gaan kyk na Lexus hybrid en jy gaan kyk na Toyota hybrid, die technologie kom alles uit wat jy sien by die hypercar.

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Dan gesels ons met Leon Tron, die senior visiepresident vir verkoop en bemarking by Toyota Suid-Afrika Motors. Nou, hy was by die bekendstelling van die 9de generasie Hilux, maar hy was ook onlangs vir die eerste keer by die Le Mans 24 uur uithouwedren en Toyota Gazoo Racing het reeds hierdie legendariese ren vir die 6de keer gewen.
2: En dit klink nou seker asof ek nou Toyota voorkeer, maar nou miskien, en ek kan ook as ek wil, maar as jy na die Toyota gekyk het op die baan, dat kar was net, hy was in een ander liga. Alhoewel die ander kar net so vanaf was, maar die Toyota was net heel op een ander liga. En die kar was so goed ontwerp en mechanisch so goed ontwerp. En jy weet, ek het tussen die ingenieurs rondgeloop. Ek het nooit, nie een keer, as jy in hulle oor kyk, was daar een paniek nie. Hulle het geweet wat hulle moet doen en hulle het geweet die kar gaan dit maak.
1: En hulle het die strategie gehad?
2: Absoluut, deur en deur.
1: En terwyl hulle so gesels, is daar absoluut fantastiese klanke in die agtergrond. En dit is natuurlik die Hilux, maar dit is die veldtydren Hilux. En dit is of Guy Butterol of Sahat Variava wat nou op die oomblik daar ry. En Leon, ek wil vir jou en ek ook vir Glenn Crompton dankie sê vir wat julle doen vir motorsport, veral in Suid-Afrika, maar ek wil hierdie ouens neem internasionaal ook deel. Ja. Want dis ook na in jou hart.
2: Dis verskriklik na in my hart, jy weet, karre en motorsport en die liefde wat ons wil kweek by jong mense. Oor karre. En dit is een boek om ons te doen. Ek wil hê jong mense in Suid-Afrika moet lief wees vir wat vir ons lief is. Ek wil nie ooit die kar liefhebbers moet wegsterf of uitsterf nie. So dit is een van die groot redes wat ons doen en daarom is ons so betrokke by die ontwikkeling van jong toekomstige Dakar-bestuurders, jy weet, hierdie klein Saad is 18 jaar oud, hy het nou een week terug hier sy lisensie gekry. So, jy weet, dit is die jeug wat nou deurkom, en hulle broei nou weer ander jeug wat lief is van motorsport. So, dit is iets wat na my hart is, en ons gaan aanhou daarmee. Die goeie nuus is, ons het in die laaste maand, het ons baie vergaderings met GR maatskappy gehad in Japan. Daar is sulke positieve vooruitsigte vir ons, as die Here Suid-Afrika binne in hierdie GR maatskappy. Julle gaan dit nog sien, want julle gaan eers aan saam te doen kry. Ek is bitter opgewonde daaroor.
1: Leon, baie dankie. Nee, ek moet sê, en soos wat ek vir Glenn ook gesê het, hierdie ondervinding met die 9de generasie Hilux is ook fantasties, en ek sê weer, dis nie 'n bakkie nie, dis 'n Hilux.
2: Verseker so, dis 'n Hilux.
1: Al wat jy nou moet doen is galoer bietjie op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy want die nuwe 9de generasie Toyota Hilux gaan daar vir jou pronk. Ons wys selfs vir jou bietjie foto's van die eerste ronde van die Suid-Afrikaanse veldtydren aksie en natuurlik ook die GR Gazoo Racing oorwinning by die Le Mans 24 uur uithouwedren. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Jy weet wat om te doen tot volgende week toe. Hou jou wiele aan die rol.

0: program word aan jou gebring deur HireR Tools, bekostigbaar, betroubaar en gerieflik.
1: Dis 2 minute na 3. Goeiemiddag, jy's ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV. Saam met my Etienne Venter vir die volgende 2 ure is ek jy lekker vermaak, lekker sport en 'n paar interessante dinge wat ek gaan deel met jou. So jy moet nêrens heen gaan nie. Vandag is ook natuurlik boonbehalwe die feit dat dit, ek wil amper sê dis wêreld rugby dag vandag, want dis die dames wat speel, dis die Springbokke wat speel en natuurlik 'n klomp ander lande, maar dis ook 4th of July. Ja, so ek weet nie of jy ooit in jou lewe Independence Day gekyk het nie, maar ja, dit was dis een van daai, jy weet wat hulle gesê het by die today, you know, we doing our Independence Day, declaring our Independence Day. So 'n bietjie tongue-in-cheek geweest daai enetjie, maar ja, dit is 'n kwessie van hulle vier dit ongelooflik groot. So ek het vanoggend so 'n bietjie gelees daaroor en om te kyk net presies wat aangaan. En dit is amper, ek wil sê, soos wat ons sal, kom ons moet dalk 'n paas wees, jy weet, as ons kyk na die somertyd en daai tipe van dinge. Maar daar's ongelooflike vuurwerke, weet in die landelike gebiede, daar is air shows, enigiets waarin jy kan basies dink, gooi hulle in Amerika. So daar's ship parades, onder andere, en natuurlik oor die National Monument of Speeches, het ook 'n ding wat hulle daar doen, en dan gaan hulle 'n bietjie deur goeders wat gebeur het in die geskiedenis, so, ja, jy weet, dit is 'n lekker dag, dink ek, all over, het sy in Amerika of in Suid-Afrika. Kom ons spring af met Verslaaf aan jou van Broers. Goeiemiddag.

0: Verslaaf van jou, van die broers, 7 minuten na 3 uur op Bok Radio 98.9. As jy net ingeskakel het, goeiemiddag, waar was jy gewees? Ek hoop jy het 'n heerlijke dag, ek was nou gehou, wel ek natuurlijk hier na toe geruim, ek was gaan die winkels gewees, en wat 'n ongelooflike lekker dag, daar was nie een windjie verdwaai nie, son skyn lekker, ja, dit is koel binnen, maar buiten is dit heerlijk, en ek kan sien, daar is, soos Engelsman sal sê, daar is een vibe, daar is iets aan die gang, iets aan die gebeur, jy kan het optel, jy weet, allemaal so halve buzz op hulle, in termen van, ek denk dit is, as jy kyk, en sien nie groen, jy weet, so, dit is vanzelfsprekend, dat allemaal, weet, die bokke, dit is een groot ding waar ons uitsien, al vir geruime tydjie, en uiteindelik het ons na die voorraag om die manne hier te kry, teen die pommies, so, dit gaan een interessante enetjie wees. Natuurlijk, wanneer jy kan uitsien, is een braaibeat battle, en ek het vir twee manne gebring, wat sê, oor die ons gaan kyk wie wen in termen van wat hulle gedoen het. As ek hier sport praat, weet jy wat? Ja, daar so het ek ding gelees oor die sokker. En ja, ek gaan jou sokker toets daar. Ons kyk of jy daar ene kan kry. Koederboks klanke het ek een groep met die naam van 5. Ja, 5, soos 5 vingers op die hand. En ja, die manne was een handvol op hulle dag gewees. So, baie bekend gewees en baie knieën lam gemaakt toe hulle opgetreed. So, wat gedraai by die winkels, dan is dit, nou raak dit lekker. Gerard Stein, goeiemiddag.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons. And are offering them at never to be repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Bok Radio.
1: Ja, ek het 'n toeterskoeter en ek sleep hom met 'n V6 Raptor.

Fantasties bak van Tino. Goeiemiddag, as jy nou net ingeskakel het, jy is hier by Bok 98.9, sal my Etienne Venter tot en met 5 uur vanmiddag. En dit is tyd vir Braaibeat Battle, en soos ek gesê het, ek het twee manne gebring, wat, jy weet, so die gees van sport kan inbring vandag. Toe denk ek, hoor, kom, ons gaan nou nie die typiese raakbeeldjies gaan nie, maar ons gaan iets in dieselfde lyn. En ek gaan lees toe bykie op, en ek luister bykie, en ek sal van, okay, wacht, hier is een wat ek kan vat. En hy het uitgekom in 2010. So, dit is een man met die naam van Jackie Lou. Nou, Jackie Lou is die Afrikaanse sanger, en liedjieskrywer, gitaarspeler, en hierdie man is, hy baie treffers. Nou, ek denk een van my persoonlijke gunstelinge is Drie Pikke Wyne. Nou, as jy ooit op Jongsfontein was, sal jy weet, daar is een winkel met die naam van Drie Pikke Wyne. En ons gespotterij, as pelle, kom van daai tyd af. So, ja, toe die liedjie uitkom, toe was het gepas, jy weet, Drie Pikke Wyne. 1 miljoen woorde het hy ook gedoen, en dan die enigie van vandag, wat in 2010 vrygestel is, is gemaak in SA. En hierdie enigie klink so.

0: Kom ons skryf 'n bietjie nader, kom ek sê jou hoekom ek van jou hou. Ons is gemaak in SA, kan ek maar 'n bietjie van jou liefde.
1: So raai jy om, ek is gemaak in SA en wat se kleur is ons bloed? Ons bloed is groen, definitief, jy weet, so as het rooi is, dan is daar probleem. So, dan vraag iemand sê oor die so, wat, cream soda, jy weet, ek dink dis die oplossing, Groen Mamba, soos hulle sê. Ander enetjie wat ek vir jou bring, kom van die album af uit Bassein. Hy kom uit 2017. En hierdie man het al begin optree sedert hy 12 was. So nog in die laerskool. En vir die hele paar jare het hy opgetree en toe begin sy loopbaan, ek wil amper sê, the rest is history. En natuurlik baie goud en dubbel platinum albums wat hierdie man gedoen het. Nou hy is bekend vir treffers soos Hokkaai Stop die Lorry, Jessica, Hier Binne Klop 'n Boerehart. En dis niemand anders as Ray Dillon nie. En hy kom met Verewig Jonk.

Sora het jou om vir ewig jonk en ek dink as jy begin ouer raak, begin seker goed jou inhaal, jy weet nie, so van my kop sê vir my, weet, nee, jy is nog 20, en sê my knie vir my, hoor jou jong, nee, jy is definitief nie meer 20 nie. En hoe hy werk, laat weet my 074-2009-89, wat die een van hierdie twee is op jou speelhuis, gemaak in SA of vir ewig jonk, so daai is jou keuses. Jy besluit, ek speel dit, so kom ons kyk. Wat die ene gaan wegloop met die lekkerste stikkie, kom ons noem het, medium rare steak vanmiddag.

0: Brandy special van Mionet. En dis amper sekere tyd. So hoekom kan 'n ou dan nou nie 'n glasie gooi en klink nie? Ek het 'n boodskap hier gekry van Mama Zelda wat sê sy wil net hallo sê vir haar dogtertjie Victoria en haar maatjie Sino. Hallo julle twee, ek hoop dit gaan goed en dankie dat julle bok luister. So jy wil definitief nêrens anders luister as hier nie. So baie welkom. Dis tyd vir ons is besig met Braai Beat Battle. Eerste een is gemaak in SA en die ander ene is vir ewig jonk. So op hierdie stadium begin dit lê na regs. So wat ek sien op my skerm, so ek sien watter liedjie dit is en ek moet sê die regterkant is die ene mens. So dis hy iemand gaan vir die linkerkant die een wil wet of stem. Dan dan kan jy dit doen. Maar 074-2009-89 laat weet vir my watter een van daai twee gemaak in SA of vir ewig jonk. Ek gaan jou net hierna sê watter ene het gewen. So mag gedraai by die winkels dan sit Spirit in the Sky Norman Greenbaum.
1: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.

Spirit in the Sky van Norman Greenbaum. En is 24 minute voor 4 en dis tyd vir die uitslag van Braai Beat Battle. Nou, as jy dit gemis het, geen probleem. Twee liedjies wat jy mekaar gespeel het, eerst ene was Jackie Lou en hy sê gemaak in SA. Hy 2010 uit en Ray Dillon kom toe en hy skryf die liedjie en hy sê, hoor jy so, vir ewig jonk, 2017, vanuit Bassein af. En ek dink as die ou nou daar in terugdink gaan wat se ouderdom in jou lewe is en hierdie vir ewig jonk ding in jou kop is 'n ou as ek nog weet baie jonk, ek nog 20 en 18 net wyser, maar my lyf sê vir my nee, weet wat daai, jy weet daai dag wat jy jou knie seer gemaak het. Ja, of jou skouer. Nee, jy weet of môreoggend staan jy op en dan is dit so ja, ek voel bietjie oulik. Ek gaan my 4 dae vat om te recover, jy weet, jy is nie meer so fix soos wat jy was destyds nie. So hier is hy, vir ewig jong van Ray Dillon, geniet hom.

man moet glo. 'N man moet glo daarvan prop. En 7 minute voor 4 hier op Bokke Radio 98.9, jou beter alternatief saam met my Eden Venter tot en met 5:00. En ons gesels 'n bietjie sport en 'n bietjie vroeër vandag het die Suid-Afrikaanse dames gespeel. Ek weet nie of jy dit gesien het nie, maar hulle het verbasend goed gedoen. 34-21 was die finale telling. So fantasties gedoen. Ek dink, jy weet, die kwestie van dat hulle op nommer 10 in die wêreld lê in die wêreldranglys beteken vir Suid-Afrikaanse dames rugby ongelooflik baie. So hulle het 'n idee, hulle het 'n plan waarna hulle werk en daar's ander lande natuurlik wat bo hulle lê. Engeland is eerste, Nieu-Seeland tweede, Kanada derde. So hulle het die top 10 gemaak, jy weet, dis 'n begin. En daarvan af gaan dit net beter en beter gaan. As ons kyk wêreldbeker onder 20 wedstryde wat kom natuurlik is Dinsdag en is Ierland wat Amerika aanpak. Groot enetjie daai, Nieu-Seeland, Italië, ek dink dit gaan self ene wees. Argentinië en Engeland is 'n interessante ene. Die tellings is nie so hoog soos wat ek sou gedink het nie. Een waarna ek uitsien, Suid-Afrika en Wales. Ek dink dit gaan 'n groot, groot ene wees. Suid-Afrika op hierdie stadium is dominant in terme van hulle spel en ongelooflike goeie spelers wat hulle het. En dan Georgië, natuurlik Uruguay en Spanje, Fiji, wat half 7 die aand speel. So dit sal dinsdagmiddag 4:00, jy wil nie aan mis nie. Suid-Afrika, Wales, maak 'n afspraak met iemand iewers, sê vir jou baas, hoor hierso, ja, ek moet daai kliënt gaan sien en dan verdwyn hier daarna, gaan sit jy iewers in, gaan kyk daardie wedstryd. Hierso is die Wolf, Brendan Piper.

0: Die volgende program word aan jou gebring deur HR Tools. Bekostigbaar, betroubaar en gerieflik.
1: Dis 2 minute na 4 natuurlik Saterdag die 4de Julie. As jy nog nie ingeskakel het, baie welkom. Jy is nog hier saam met my vir die laaste uur en hele paar dinge waarna ons kan uitsien. Nou, as jy nou nie weet wat die rugbytelling is nie en jy wil nie weet nie, druk jy oor dit toe, want dis Wallis teen Fiji. 34ste minuut, 10-7 vir Wallis. So hulle op hier teruggekom en gesê, nee, wacht, jy weet, ons gaan, voor halftijd gaan ons voorloop. As kyk in die wereld van cricket, op hierdie stadium is daar, as ek sê, ja, soveel sport in die gang, ek weet nie waarom wat te kyk nie. Nou, Engeland en Indië is bezig met die T20 reeks op die oomblik, en Indië kolf eerste, 65 vir 2, na 6 toegelate bilbeerte, en ons kyk wat hulle gaan doen. Ek dink morgen die groot ene, Engeland dames, Australië dames, ja, ek het so gehoop Suid-Afrika na doen teen Engeland, maar ons is een bietjie tekort gekom daar in terme van lopies en ek wil anders sê Britse dames wat gekolf het en ja, maar ek sou gelief het om te sê hoe die so right, ons speel teen Australië in die finaal, maar weet jy wat, daar is die volgende keer, so we're coming back and we're going to get it, so definitief iets waarna ook kan uitsien en soos ek sê, die dames doen ongelooflik goed op die oomblik.
2: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoop diens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.

0: Bonnie en Clyde, Jay en Leonie, my 8 minute na 4, Saterdag die 4 en jy is ingeskakel op jou beter alternatief 98.9 Bok Radio. Nou boodskap hier gekry, het ek gesien, sê Richard, nou verklap ons ouderdom, jukebox, milkshake en coke float, hier in Perro, natuurlijk by die Continental gewees, so wie kan dit onthou, wie kan die enekie onthou, laat weet my bykie op 074-2000-989. Dan die ander groot ding wat in die wereld aangaan is die wereldsokkerbeker, en dit is nou hier waar ek wil amper sê die kaf van die koring gesny word, want nou is dit nie dat dit andersins nie ernstig was nie, maar nou is dit wat saak maak. Meeste van die groot ouwens het dit gemaakt, nie allemaal nie, maar as hy ook kyk na die wedstrijde wat voorlê, Mexico, Engeland, daar gaan een baie belangrike enetjie wees, omdat ons, ek wil sê, hulle speel thuis, dit maak die dinge anders vir Engeland, so ja, thuiskare, thuisbodem, ons sal moet sien. Portugal, Spanje, dis een die wat ek baie uitsien, om te sien wat er een van die twee gaan deur, en dan kyk ek na dinsdag, wie daar speel is Amerika, natuurlijk tegen België. Ek, ja, België definitief, ek denk die ver dat Amerika so ver gekom het wel gedaan, en dit wys definitief hoe, jy weet, ver is hulle diepte in termen van sokker wat hulle daar het. Argentinië en Egypte, hulle speel 6:00 en dan 10:00 daai aand is dit natuurlijk Switserland en Colombia. So groot wedstryde wat wag om te sien hoe hierdie ding gaan uitspeel en wat gaan gebeur. Nou, ek weet nie of jy onlangs bietjie sociale media gelees het en geluister het nie. Groot drama natuurlijk met die uitklopfase van ja, dit was drama. Australië is natuurlijk uit na penalty shootout teen Egypte. So Egypte daar deurgegaan na die volgende ronde, maar daar was ook hierdie omstrede VAR call, kom ons noem het maar 'n call, van 'n laat doel van Kroasie teen Portugal. En hulle het gesê nee, is afgekeur. So weens 'n tegniese, kom ons noem het ultra tegniese sensor in hierdie sokkerbal of in almal, toe kry die ons nie een goal nie. So, dit wys nou net, dis 'n kwessie van die bottom lines of die toernooi is baie onvoorspelbaar en tegnologie speel 'n massiewe rol. So, kyk ou terug na, jy weet, the way it was before, of nie, of gaan nou maar met die tegnologie, ek weet, ja, daar is, ek wil amper sê, beide kante toe, is daar redenasie, wat daar ook kan gaan, en ook kan sê, hoorie, ja, dis hierdie goed. As ons kyk na Duitsland, natuurlijk is dit een kwestie van Jurgen Klopp, wat moontlik die volgende africhter gaan wees, sien baie uit daarna, so kom ons kyk wat hulle kan maak. Ons mag draai by die winkels, dan net daarna is het Unchain My Heart van Joe Cocker. Goeiemiddag.
1: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: Weet jy wat? Met Etienne Venter.
1: Dit is daai tyd van 'n Saterdagmiddag wat ons natuurlik speel. Weet jy wat? En soos ek sê, vroeër gesê het, ek het iets gaan raak lees rondom die wêreldbeker. En ek het nou net daaroor gepraat van hierdie sensoriese goeders op die bal, wat hulle daar het om, ek wil amper sê, alles te trek, letterlik, elke beweging van die bal. So my vraag handel oor dit. Nou kom ons kyk of jy hierdie ding dalk raak gelees het. Miskien weet jy dit. Dit sal ongelooflik wees. So luister baie, baie mooi. Dit is, ek weet nie maklik nie, maar as jy logies dink, maak dit sin. So die vraag is, die amptelike wêreldbeker sokker wedstrydbal het tegnologie in wat skeidsregters help om onkant beslissings meer akkuraat te kry. So hierdie ouens hierdie bal help om te sien of jy is offside of jy is nou nie. Hoeveel keer per sekonde stuur hierdie sensore in hierdie bal data uit? Daar is my vraag. A 50, B 100 keer per sekond of C 500 keer per sekond. So ja, soos ek sê, die wêreldbeker sokker wedstryd bal met sy tegnologie stuur data terug wat goed bepaal om te sê wat die ou se kant of dit gebeur of hy steur die aan die ou se hare geraak en weet hy's offside. Kan jy dit oor vertel? So hoeveel keer per sekond stuur hy data terug? 50 keer per sekond, 100 keer per sekond of 500 keer per sekond? 0742000989. Laat weet vir my watter een jy dink is die regte een. En as jy reg is, jy eerste reg is, dan jy die bragging rights en ek sal gaan een liedjie vir jou ingooi. So, iets van jou keuse, laat weet vir my.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: Tamako! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bottelrypad kan sien nie.
4: Dis soveel meer!
3: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeteerend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.

0: If I could turn back time van Cher. Klassiekie enetjie daai en hier's 'n hele klomp. Ek gaan probeer om by almal uit te kom, maar hier is so baie antwoorde wat ingekom het. Ek gaan vinnig sien. So derde het ek gou gaan. JC my maat, jy was derde gewees. Ja. So ek weet jy's 'n baie groot rugby en sokker ondersteuner. So, hy was amper daar. Christian, jy was tweede gewees en dan die man van die oomblik is natuurlik hierdie man.
1: Goeiedag sê David hierso van Brackenfell. Ek sal sê 7500 keer 'n keer. 500 keer is 'n kont.
0: My vriend David daar van Brackenfell, ek kan hoor jy bestuur hy veilig asseblief en hy was eerste. Kyk, hy het my voice note gestuur. Ek het hom sê vinnig stop die knoppie, maar die man was bitter vinnig. En met daai gaan die laure aan hom en hy het die bragging rights tot en met volgende week Saterdag waar daar iemand anders is wat kyk of hulle dit kan doen. En ek sê te vir die man, okay, cool. Wat sal jy as jy nou kan sê oor die wat se liedjie. En ek dink dit is 'n gepaste ene wat bitter goed is. En dis natuurlik Queen en David Bowie. En dis al vir die Engelse, weet, ek sal as ek moet opdra aan iemand, dra ek dit aan hulle op. En Queen sê, weet jy wat? Under pressure.

0: dzisiaj. Cooler Box Klanke op Bok Radio met Etienne Venter.
1: Dis 20:05 en natuurlik soos jy gehoor het, dis tyd om jou koeldrank op te maak. So waar jy ook al is, sit terug, relax. En vat dinge rustig. Ek is seker van jy gaan baie vinnig gereed maak vir die rugby. Ek sit en kyk nou hier na jers en dis aan die gang. Dis besig. Dis mense en mense en mense en daar's reeds rugby op die televisie. So dit is Fiji en Wallis wat mekaar daar aanpak en 22-17 vir Wallis op die oomblik in die 51ste minuut en daar druk Fiji nou net. So daai telling gaan nou verander. So ons sal nou sien wat hy is as hulle oorgeskop het. So gaan 23-22 wees en dan kom die skop nog. Natuurlik, wat ek vir jou gebring het vandag is 'n groep met die naam van Five. Ja, Five, net Five. En die eerste ene is uitgereik in 1998. So dit was die eerste ene en die ander een net daarna was 1999. So dit is die album genaamd Five. Nou, interessante feit rondom hierdie ouens, dis vyf Britse, kom ons noem het een seensgroep op die stadium, laat in die 90s, wat baie gewild was, en Everybody Get Up was een van hulle nummer 1 Nieu-Seeland bereik, en nummer 2 op die Britse treffersparade, wat een van hulle grootste internationale treffers is. So Everybody Get Up is een van hulle wat ek vir jou bring. Dan die ander enetjie is een jaar later, kom van die album af Invincible, en hulle het hierdie ene uitgereik, en toe sê hulle oor die song, okay, ons moet een nummer 1 kry, en hulle besluit oor die Keep On Moving, na reg die nummer 1 toe. En staan nummer 1 Verenigde Koninkryk, Amerika, en meer as 1.4 miljoen verkope op daardie ene. So waar jy ook al is, luister 'n bietjie, laat weet vir my of daar 'n nostalgie terugkom, en jy sal van, ja, onthou jy daai dag, hierdie manne, ja, ek het hulle geluister. Hier is hulle, die eerste ene, Everybody Get Up, en dan Keep On Moving, van 5.

Keep on moving daarvan 5. En dit was jou cooler boksklanke gewees hier op Bok Radio, jou beter alternatief saam my Etienne Venter. En dis daai tyd van die middag wat ek sê fluit, my story is uit. En ons loer gou vinnig na die tellings. So Engeland en Indië speel T20 te mekaar, Indië kolf eerste 145-3 na 15.2 bilbeerte. En dan natuurlik, so ek nou net gesê het, Fiji het gedruk en Wallis kom te terug sê, nee wag, 25-24 vir Wallis op die oomblik en is in die 58ste minuut. Ek dink almal tel af na oor bietjie minder as 'n uur, want ek is een van hulle wat definitief gaan seker maak dat ek by die huis kom, dat ek kan gaan rugby kyk. So baie ook al is baie dank vir die laaste 2 ure. Ek hoop jy het so lekker gekuier saam met my soos ek saam met jou gekuier het. En ek is natuurlik volgende Saterdag weer terug tussen 3 en 5. Daar wie ook al is, wees veilig, geniet die wedstryd, geniet die samesyn en matigheid vir oë. Nommer 2. Ek gaan uitspeel met 3 lekker liedjies en Ghostbusters. Wanneer laas jy Ghostbusters gehoor van Ray Parker Jr. Dan gaan ons 'n bietjie spookvol ingooi van Lenny Blou en dan sê Fat Man, Tannie Katespies. Daar wie ook al is, van my kant af, laat dit juig. Cheers.

As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.

0: A cover of another 60s hit from 2009, and there'll be owls and fireflies buzzing about too. Stick around.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

0: wêreldwyd op okradio.co.za.
1: Hey Tommy, kom ons vat 'n bietjie, gee my nog 'n bietjie, ek soek nog iets hier in my glas. Trappie prop, top my op, kom ons vat 'n bietjie vas.

wat het jou geween? Jou paspoort op die tafel het my hier vastgepen. Jy sê daar kom 'n oorlog wat diep daar in jou brand. Jy vraag kom ek saam na waar jy moet gaan.

0: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

0: ook op Talk TV.
1: En as ek jou asem hoor, en jy stil weer deel van my bed,

0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Johnson, Swissa. Johnson, Swissa. Here.

bir alternatif op FM en aanlyn Bok Radio. Ook op Bok DFM.

is ons nie reg. Vinnig maak die hart dan toe, as niemand vir hom veg. As ek jou net lief kon hê, asof niks om te verloor. Sou ek jou dalk lief kon hê, maar niks anders bly oor.